0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Prek sutra kreće najluđi parti u Hrvatskoj. Ultra će i ove godine u Splitu u Parku Mladeži okupiti desetke tisuća ljubitelja elektroničke glazbe. Organizatori ističu kako je festival prerastao u okvire glazbenog događaja i postao jedan od najvažnijih međunarodnih projekata za promociju Splita, Dalmacije i Hrvatske, s dugoročnim utjecajem na globalnu prepoznatljivost destinacije. Jedan od organizatora, Đo Bašić, otkriva kako je uloženo oko 10 milijuna eura.
2: I imamo sad trenutno 5% rast od prošle godine, što je veliki uspjeh. Mi smo, realno gledajući, u svijetu plasirali i prodali ulaznice prije ovog sukoba u Iranu. Većina tih ljudi su, zbog toga što žele na vrijeme organizirati avio, prevoz i ostalo, su već rezervirali i kupili svoje karte. Sad ćemo vidjeti u sljedećih mjesec i pol dana, hoćemo tu naći imati neku problematiku, ali opet gost koji dolazi na Ultru, mladi gost 18-35, on je fleksibilan, on će uvijek tražiti način i on će, ako ima taj cilj doći na Ultru, će naći način doći tu.
1: Da Ultra doprinosi promociji turističke destinacije, poručila je direktorica Splitske turističke zajednice Alijana Vukšić. Od posjetitelja festivala očekuje.
3: Zajedno sa organizatorima Ultre šaljemo poruku našim gostima koji dolaze na taj mega spektakl da ne samo paze na destinaciju u kojoj dolaze, već da je trebaju očuvati za one buduće godine i za naraštaje koje dolaze.
1: Gradonačelnik Tomislav Šuta govorio je doprinosu Ultre gradu.
4: Ovo je jedna naša turistička promidžba, isto tako i postajemo jedan glazbeni centar kako u Europi, tako i na razini svijeta. Činjenica je da u ovom svemu je bitna sigurnost. Do sada se pokazalo da u svakom momentu je festival na visokoj razini sigurnosti, a uzimamo u obzir i činjenice i sve ono što se događa i u svijetu i na tržištu, da će sigurno ovo biti jedan doprinos što se tiče naše turističke sezone u gradu Splitu.
1: Festival će tijekom 3 dana okupiti više od 145 tisuća posjetitelja iz više od 120 zemalja svijeta.
0: Otvoreni broj 1 Zahir.

0: blizini Svilaja je Hrvatska planina broj 5. Dimnjak rafinerije Sisak, građevina broj 4. Cres, otok broj 2. A radijski broj 1 je otvoreni. Infosat otvorenog radija.
1: Ministar pravosuđa predstavio je izmjene prekršajnog zakona.
0: Više za

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio izmjene prekršajnog zakona. Prekršajni postupak jedini je proces unutar pravosuđa gdje nije uvedena e-komunikacija i da se ovim izmjenama uvodi.
2: Prije svega ona će biti obvezna, odnosno obligatorna za državna tijela, za tijela jedinica lokalne područne samouprave, za državno odvjetništvo, za odvjetnike, sudske vještake, sudske tumače i pravne osobe, kada dakle iste dostavljaju svoje podneske i priloge prema sudu, međutim za okrivljenike, odnosno osim okrivljenika, pravnu osobu i tijela jedinica lokalne područne samouprave, drugi sudionici, odnosno fizičke osobe, nisu obveznici e-komunikacije.
1: Što se tiče ostalih novosti, izdvojio je povećanje maksimuma propisane novčane kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga.
2: On se sada povećava sa 663,61 euro na 1000 eura, isto tako i povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura za prekršaj za koje se kazna može naplatiti na mjestu počinjenja samoga prekršaja. Također, ono što je novina u odnosu na mogućnost izdavanja pisanog ili izricanja usmenog upozorenja počinitelju samoga prekršaja, predlaže se povećanje onog maksimuma propisane novčane kazne sa 132,72 eura na 300 eura.
1: Uvodi se i obavezan tonski zapis sudskih postupaka, a potom je Habijan izdvojio i najvažniju novinu.
2: To je da se samim ovim nacrtom konačnog prijedloga zakona ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne koja je izrečena u samoj presudi kojom se okrivljenik proglašava krivim i presudi kojom se odbija prigovor i potvrđuje prekršajni nalog.
1: Još je svježa drama oko neslanja vojske u Pariz. Ipak imat ćemo predstavnike na francuskoj paradi povodom najvećeg praznika 14. srpnja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova.
1: Kaže ministar i dodaje.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo. Mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske.
1: SDP-ova Mirela Ahmetović u Sabor je došla s crnom knjigom Plenkovićeve inflacije i rekla kako vlada i premijer građane pokušavaju uvjeriti da nikom u Europi nije bolje nego nama, dok je realnost drugačija.
4: Zapitajte se konačno, inflacija nije nastala zato što je mali iznajmljivač podigao cijene. Nastala je zato što je ova vlada vodila katastrofalnu politiku. I naši ljudi jako dobro znaju što je solidarnost, ali su s pravom bijesni kada se odricanja traže samo od onih malih, onih dolje, dok oni gore nastavljaju po starom.
1: Knjigu je preuzela Draženka Polović iz Možemo, pa o inflaciji nastavila.
5: Premijer govori da je inflacija isključivo posljedica vanjskih šokova, rata, globalnih poremećaja i kriza. Ali to nije cijela istina. Da je inflacija u Hrvatskoj samo posljedica vanjskih okolnosti, ne bismo prije rata na Bliskom istoku bili među državama s najvišom inflacijom u Europi. Hrvatska je često imala inflaciju i dvostruko višu od prosjeka u eurozoni.
1: Danica Baričević iz HDZ-a poručila kako oporba jasno osporava rezultate vladajućih.
6: Na koji način to rade kolege iz lijevo oporbenih saborskih klupa? Populizmom, demagogijom, histerijom i galamom. Zlouporabom najosjetljivijih socijalnih tema, iskorištavanjem najranjivijih društvenih skupina. Inflacija se usporava u lipnju i se snizila na 4,5%. Ali nema odmora ni stajanja. U Hrvatskoj demokratskoj zajednici svjesni smo da je dalje još puno, puno posla pred nama.
1: Ovih dana puno je pažnje privukla ograda na plaži luksuznog riječkog hotela, čije je lance triput rezao saborski zastupnik Marin Miletić, pozivajući se na zakon o pomorskom dobru i prozivajući vladu. Ministar pomorstva Oleg Butković odgovara da je koncesiju za privatnu plažu odobrena u vrijeme ministra Hajdaša Dončića, a prije donošenja novog zakona koji to brani. Miletić pak tvrdi da unatoč koncesiji hotel nema pravo ograničiti pristup kupačima.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Policiji se je predao 43-godišnji osumnjičenik za pucnjavu u Čakovcu.
0: Više za koji

0: Otvorenog radija.
1: Policiji se predao 43-godišnji osumnjičenik za pucnjavu koja se tijekom vikenda dogodila u Čakovcu. Podsjetimo, dvojica muškaraca ozlijeđena su, a napadač je bio u bijegu. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Naglašavam ponovno da je to sve u radu sa kriminalističkom policijom. Od početka su znali da osoba se nalazi u inozemstvu. Taj motiv bi bio vezan uz zlouporabu droga, ali velim, u ovom trenutku provode se krim istraživanja. Ja bih samo napomenuo da je grad Čakovec siguran i da se radi u jednom izoliranom događaju.
1: Na Županijskom sudu u Zagrebu donesena je presuda za 10 osoba zbog korupcije i zlouporabe EU fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić.
3: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazum o priznanju krivnje, koje je Ured Europskog javnog tužitelja potpisao s tim optuženicima, te im je potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kaznenopravne sankcije.
1: Ured Europskog tužitelja početkom prosinca 2025. podigao je optužnicu zbog zlouporabe europskih fondova protiv 29 osoba u takozvanoj aferi Geodezija, među kojima su i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković i bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Džapo. Okrivljenicima se na teret stavlja zlouporaba položaja i ovlasti, korupcija, nezakonito pogodovanje, krivotvorenje službenih isprava te pranje novca, a ukupnu materijalnu štetu procjenjuje se na 2,8 milijuna eura. Na ovakav raspet osvrnuli su se predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Sandra Benčić iz Možemo.
4: Ono što je tu uvijek ostalo zapravo nejasno jest je li itko znao ili nije znao za to što se događa u smislu nadzora. Međutim, ono što je na kraju dana najvažnije jest da svako ko ogreze u korupciji, ko ogreze u zlouporabi sredstava iz europskih fondova, a posebno izdvajamo one koji to rade sa sredstvima za obnovu primjerice, da završe u tamo gdje trebaju završiti, da budu kažnjeni.
5: Nevjerojatno je da je Geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja, i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost ministrice kulture. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju, ali mi ne očekujemo od ove vlade niti od ove ministrice minimum političke odgovornosti.
1: Turistički rezultati u prvih 6 mjeseci na razini su rekordne prošle godine. Detalje ćemo doznati sutra, najavio je na Novoj TV resorni ministar Tomči Glavina. Što nas čeka u špici?
6: Očekujem da će ovaj 7. mjesec biti malo izazovniji od 8. mjeseca i 8. mjesec bi trebao biti otprilike negdje, nadamo se, na rezultatima prošle godine, ali sve u svemu mislim da bi bio jako velik uspjeh za nas kao turističku zemlju kada bi u ovim okolnostima uspjeli zadržati recimo turističke rezultate koje smo imali prošle godine.
1: Glavina smatra da su njegovi apeli za sniženjima cijena urodili plodom, barem kada je smještaj u pitanju. Pozvaju ugostitelje te druge pružatelje usluga da balansiraju cijene jer konkurencija ne spava. Ostajemo u turističkim temama jer Jadrolinija je uvela novu liniju. Zadar i Ancona ove sezone bit će 5 puta tjedno povezani modernim katamaranom Jelena. Ovo je i najbrža linija dosad jer će putovanje između dvije jadranske obale trajati samo 4 sata. No ako recimo sad želite skoknuti na izlet u petak i vratiti se u nedjelju, povratna karta za jednu odraslu osobu košta 184 eura. Čak 42%, toliko je pala prodaja nekretnina u Hrvatskoj u godinu dana. Alarmantni podaci pokazuju da je nikad teže doći do stana i kuće jer cijene su paralelno od lani porasle prosječno 14%. Država tome planira doskočiti gradnjom priuštivih kvadrata, a poštenim odnosima na tržištu trebao bi pomoći novi zakon o posredovanju koji danas stupa na snagu. Uvodi se reda među agentima za prodaju nekretnina, pojasnila je na HTV-u Lana Mihaljines Knežević iz HGK.
7: Novi zakon djeluje odvraćajuće jer su uvedene puno strože kazne za nelegalno posredovanje i za posredovanje fizičkih osoba koje to svakako ne bi smjele raditi. Klijenti su i dodatno zaštićeni obvezom većeg iznosa police za osiguranje od odgovornosti.
1: Dragan Primorac predao je 59 potpisa za svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Zahvalio je na potpori i poručio kako ga zanima isključivo zajedništvo i dobrobit hrvatskog sporta.
8: Kao što vam je potpuno jasno iz mog zadnjeg obraćanja, kad
0: ove potpise pretvorite u ponderirane glasove, to predstavlja daleko iznad nadpolovične većine. Međutim, kako uvijek imate šumove u zraku, ja nisam mogao preći preko izjave njegove koje je vrlo jasno i nedvosmisleno rekao da neko iznosi neistinu. A istina je samo jedna. I ono što je najvažnije, zapravo mi se sad trebamo okrenuti izgradnji hrvatskog sporta i početi raditi već danas.
1: Izbori se održavaju 29. srpnja, a uz Primorca se za mjesto novog čelnika natječe i predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i dopredsjednik Europske plivačke federacije Josip Varvodić. I zanimljivost na kraju, prošle subote nebo nad Hrvatskom bilo je najprometnije u povijesti. Kontrola zračne plovidbe objavila je da je tog dana Lijepu našu preletilo čak 4321 zrakoplov, najviše ikada.
8: Infosat otvorenog radija.
1: U Ankari traje NATO summit.
9: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: U Ankari traje veliki NATO summit uz prisustvo čelnika sve 32 zemlje članice. Summit je otvoren prezentacijama obrambenih sposobnosti, ulaganja i inovacija, a sve je predvodio glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Najavio je ulaganje vrijedna desetke milijardi dolara. Osim jačanja sposobnosti obrane i odvraćanja, jedna od važnih tema je i nastavak pomoći Ukrajini.
2: So as Ukraine continues to defend its sovereignty.
1: Kako Ukrajina nastavlja braniti svoj suverenitet, saveznici i partneri NATO-a moraju osigurati da Ukrajina dobije što je potrebno. Da budem jasan, svi saveznici moraju dati svoj obol kako bi naša podrška Ukrajini nastavila teći, jer je sigurnost Ukrajine jako blisko povezana s našom vlastitom. Očekuje se i sastanak američkog predsjednika Trumpa s ukrajinskim liderom Zelenskim, koji je u jeku žestokih ruskih napada proteklih dana poručio da im je prijeko potrebno oružje koje će pojačati protuzračnu obranu Ukrajine, kao što su rakete za američki sustav Patriot. Rutte je najavio i da će na današnjem dijelu samita održati forum obrambene industrije i prikazati kako NATO s njom surađuje. Sve kako bi mogli osigurati saveznicima sposobnost obrane i odvraćanja. Najavit ćemo desetke milijardi vrijedne nove ugovore koji će osigurati ključnu opremu koja nam je potrebna za odvraćanje i obranu. Jedna od točki prepucavanja mogla bi biti povećanje izdvajanja za obranu na 5% BDP-a koje traži Trump, odnosno SAD. Niz članica je taj postotak, kako je bilo traženo, povisio na 2% BDP-a, među njima i Španjolska, no tamošnja vlast na čelu s premijerom Sanchezom ističe da bi tako velika izdvajanja za obranu mogla naštetiti javnim financijama i provođenju socijalnih politika. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u službenom je posjetu u Siriji. Posjet ne prolazi mirno. U blizini hotela u kojem je odsjeo u Damasku čule su se eksplozije te se nad središtem grada nadvio oblak dima. U tom se trenutku Macron sastajao sa sirijskim kolegom u predsjedničkoj palači. Prema medijskim izvještajima čule su se tri eksplozije. Jedna od njih bila je kod sirijskog ministarstva turizma, koja se nalazi u istoj četvrti kao i hotel u kojem je osjeo Macron. Društvenim mrežama proširila se i snimka jedna od eksplozija koja se dogodila na ulici, koja je vjerojatno ranila, ako ne i ubila prolaznike koji su se tamo zatekli. Broj žrtava još nije objavljen, niti je itko za sad preuzeo odgovornost za ovaj napad. Macron je prvi zapadnoeuropski lider koji je posjetio zemlju otkako je vlasti svrgnut Bašar al-Asad. Iranska vojska ispalila je najmanje dva projektila na komercijalne brodove koji su prolazili Hormuzskim tjesnacem. Potvrdila su to dvojica američkih dužnosnika, ističu kako će Sjedinjene Američke Države vjerojatno odgovoriti vojnim udarima na iranske ciljeve. Inače, do nove eskalacije dolazi nakon što je istekao jednotjedni sporazum SAD-a Irana o obustavi napada. U posljednjoj izjavi medijima američki predsjednik Trump poručuje: pobjedit ćemo na ovaj ili onaj način. Ili ćemo postići dogovor ili dovršiti posao, neće ga biti teško dovršiti. Radije bih da postignemo dogovor jer ne želim pogoditi 91 milijun ljudi. U jednome satu možemo srušiti njihove mostove, možemo onesposobiti energetsku opskrbu, sve predivne elektrane, a sada uopće nemaju novca.
0: Infosat otvorenog radija.
1: HNS poslao žalbu FIFA zbog suđenja na utakmici s Portugalom. Vrijeme unutrašnjosti promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, na moru sunčano.
0: Više za koju minutu.
3: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Otvorenog radija.
1: HNS poslao je žalbu FIFA zbog suđenja na utakmici s Portugalom. Svjesni smo da to neće umanjiti razočaranje i bol nakon poraza, ali želimo pojašnjenje, rekao je glasnogovornik Saveza Tomislav Pacak.
2: Hrvatski nogometni savez poslao je dopis predsjedniku FIFA gospodinu Infantinu u kojem smo izrazili iznimno nezadovoljstvo suđenjem na utakmici protiv Portugala i zatražili detaljno obrazloženje svih spornih situacija. Pritom naš fokus nije na sudačke odluke ili kriterije, jer o tome možemo razgovarati nakon svake utakmice, ali jest na proces donošenja odluka i primjenu svih protokola.
1: U dopisu su se posebno osvrnuli na dvije sporne situacije.
2: Konkretno istaknuli smo da kod 11-terca za Portugal smatramo da nije primijenjen VAR protokol, jer niti se radi o jasnoj pogrešci glavnog suca, niti se radi o situaciji koju on nije vidio, pa smatramo da uopće nije ni trebao biti pozvan na pregled te snimke u kojoj se vidi jedna situacija kako viđamo kod više manje svakog prekida na utakmici.
1: Druga sporna bila je poništeni gol Guardiola u sudačkoj nadoknadi radi zaleđa Marija Pašalića. Dosuđeno je zaleđe jer je senzor u lopti pokazao da je Igor Matanović dirao loptu.
2: Koliko god podržavamo i prihvaćamo uvođenje tehnologije u nogomet, neprihvatljivo nam je da jedan mali spike nekog senzora u lopti može biti važnije od onoga što vidimo svojim zdravim očima, a to je da Igor Matanović na nikoji način nije promijenio smjer lopte, putanju lopte, brzinu lopte, odnosno da on nije dodao ili odbio loptu do Pašalića, koji stoga nije bio u poziciji zaleđa i njegovo dodavanje prema Guardiolu ne bi smjelo biti sporno.
1: Na kraju zaključujem.
2: Znamo da ovaj dopis neće umanjiti ni tugu, ni razočaranje i naših igrača i svih naših navijača, ali smatrali smo da je bitno upozoriti FIFA na probleme u korištenju tehnologije, nove tehnologije koja se prvi puta koristi na ovom svjetskom prvenstvu u ovakvom obliku i da se pokušaju izbjeći slične situacije u budućnosti, jer smatramo jednostavno da je sportski nepravedno da na ovakav način bez ikakvog legitimnog nogometnog razloga se jednoj momčadi poništi gol i ujedno uskrati prilika da pokuša izboriti prolaz dalje na natjecanju kao što je svjetsko prvenstvo.
1: U međuvremenu golom u sudačkoj nadoknadi Španjolska je pobijedila Portugal i Ronaldo poslala kući. Izbornik Martinez odlazi, a tamošnji mediji uputili su niz kritika na njegov i Ronaldo račun. Pobijedila je Pravda, piše pak na belgijskim naslovnicama nakon što su deklasirali SAD 4-1 u kontroverznoj utakmici kojoj je prethodilo ukidanje crvenog kartona američkom reprezentativcu na Trumpov zahtjev. Iz Hajduka su objavili kako je s danom 30. lipnja istekom ugovora završio mandat Ivana Rakitića na poziciji tehničkog direktora. Ivan Rakitić je kao finalni čin svoje velike uspješne igračke karijere obukao dres Hajduka, ostvarivši dugogodišnju želju da zaigra pred navijačima bijelih i ostavi trag u sredini kojoj je želio pripadati. Dolaskom u Hajduk donio je iznimno međunarodno iskustvo, te je svojim profesionalizmom i odnosom prema bijelom dresu ubrzo postao neizostavni dio momčadi, primjer i uzor svojim igračima. Zato izražavamo iskrenu zahvalnost Ivanu na svemu što je učinio kao igrač i kao tehnički direktor. Njegova predanost i povezanost s Hajdukom ostaće trajno upisana u povijest. Iako završava svoju dužnost tehničkog direktora, Ivan Rakitić ostaje dio hajdučke obitelji te nastavlja suradnju kroz ulogu ambasadora Hajduka, predstavljajući ga u Hrvatskoj i inozemstvu. Ivanu još jednom zahvaljujemo na svemu i želimo mu puno uspjeha, zdravlja i sreće u budućnosti. Raketa, hvala i sretno, napisali su bijeli na svojim službenim stranicama. Hrvatski košarkaši u bijelivom su pobjedom zaključili prvi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje se održava sljedeće godine u Kataru. U osječkom gradskom vrtu sladala je Izrael rezultatom 103-75 te osvojila prvo mjesto u skupini E. Najefikasniji bio je Ivica Zubac, 18 poena i 10 skokova, Dario Šarić ubacio je 17 koševa uz 11 skokova i 7 asistencija, dok je Mario Hezonja ostvario double-double s 10 koševa i 10 skokova. Po 13 poena postigli su Antonio Giordano i David Škara, a Luka Božić i Roko Badžim post dodali su po 11. Izbornik Tomislav Mijatović.
3: Nisu dozvolili, danas su oni uspali, danas na njihove promjene, konstantne promjene obrane, nisu one u čovjeka iz meča, pa u čovjeka iz nekoj heđe obrane, gdje smo pokušali držati svoj nivo igre. Uspjeli smo u tome i ja bih rekao da smo na veliki način, pravi način, ekipni način iznijedili veliki način.
1: U drugoj utakmici skupine Njemačka je pobijedila Cipar sa 111-79. Hrvatska i Njemačka tako su prvi krug završile s omjerom od 5 pobjede i 1 poraza, no zahvaljujući boljem međusobnom omjeru, hrvatska reprezentacija osvojila je prvo mjesto. Drugi krug kvalifikacija počinje krajem kolovoza. Hrvatska će natjecanje otvoriti domaćom utakmicom protiv Latvije, a potom gostovati u Nizozemskoj. Tri najbolje reprezentacije skupine izborit će plasman na svjetsko prvenstvo.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte uskoro.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Preksutra kreće najluđi parti u Hrvatskoj. Ultra će i ove godine u Splitu u Parku Mladeži okupiti desetke tisuća ljubitelja elektroničke glazbe. Organizatori ističu kako je festival prerastao okvire glazbenog događaja i postao jedan od najvažnijih međunarodnih projekata za promociju Splita, Dalmacije i Hrvatske, s dugoročnim utjecajem na globalnu prepoznatljivost destinacije. Jedan od organizatora, Đo Bašić, otkriva kako je uloženo oko 10 milijuna eura.
2: I imamo sad trenutno 5% rast od prošle godine, što je veliki uspjeh. Mi smo, realno gledajući, u svijetu plasirali i prodali ulaznice prije ovog sukoba u Iranu. Većina tih ljudi su, zbog toga što žele na vrijeme organizirati avio, prevoz i ostalo, su već rezervirali i kupili svoje karte. Sad ćemo vidjeti u sljedeći mjesec i pol dana, hoćemo tu naći imati neku problematiku, ali opet gost koji dolazi na utru, mladi gost 18-35, on je fleksibilan, on će uvijek traži način i on će, ako ima taj cilj doći na utru, će naći način doći tu.
1: Da Ultra doprinosi promociji turističke destinacije, poručila je direktorica Splitske turističke zajednice Alijana Vukšić. Od posjetitelja festivala očekujem.
3: Zajedno sa organizatorima Ultre šaljemo poruku našim gostima koji dolaze na taj mega spektakl da ne samo paze na destinaciju u koju dolaze, već da je trebaju očuvati za one buduće godine i za naraštaje koje dolaze.
1: Gradonačelnik Tomislav Šuta govorio je doprinosu Ultre gradu.
4: Ovo je jedna naša turistička promidžba, isto tako i postajemo jedan glazbeni centar kako u Europi, tako i na razini svijeta. Činjenica je da u ovom svemu je bitna sigurnost. Do sada se pokazalo da u svakom momentu je festival na visokoj razini sigurnosti, a uzimamo u obzir i činjenice i sve ono što se događa i u svijetu i na tržištu, da će sigurno ovo biti jedan doprinos što se tiče naše turističke sezone u gradu Splitu.
1: Festival će tijekom 3 dana okupiti više od 145.000 posjetitelja iz više od 120 zemalja svijeta.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: I još o vremenu danas. Unutrašnjosti i promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne lokalno može pasti malo kiše, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s kremeljom. Na Jadranu pretežno sunčano i većinom suho, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a pod kraj dana i u noći na četvrtak. Na sjevernom dijelu jača će bura. Najniža temperatura od 17 do 21, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Zbog približavanja frontalnog poremeća sa sjevera, meteoropati mogu imati slabiju koncentraciju i radni elan, te pojačan umor. A kroničnim bolesnicima mogu se pojaviti i dodatne tegobe s postojećim bolestima, osobito unutrašnjosti zemlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike tijekom dana biti povoljnije, no zbog tople noći na četvrtak osjetljive osobe mogu imati poteškoća sa spavanjem i kvalitetom odmora.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. Ministar pravosuđa predstavio je izmjene prekršajnog zakona. Policiji se je predao 43-godišnji osumnjičenik za pucnjavu u Čakovcu. U Ankari traje NATO summit, HNS poslao žalbu FIFA zbog suđenja na utakmici s Portugalom. Vrijeme unutrašnjosti promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, na moru sunčano.
0: Otvoreno.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio izmjene prekršajnog zakona. Prekršajni postupak jedini je proces unutar pravosuđa gdje nije uvedena e-komunikacija i da se ovim izmjenama uvodi.
2: Prije svega ona će biti obvezna, odnosno obligatorna za državna tijela, za tijela jedinica lokalne područne samouprave, za državno odvjetništvo, za odvjetnike, sudske vještake, sudske tumače i pravne osobe, kada dakle iste dostavljaju svoje podneske i priloge prema sudu, međutim za okrivljenike, odnosno osim okrivljenika, pravnu osobu i tijela jedinica lokalne područne samouprave, drugi sudionici, odnosno fizičke osobe, nisu obveznici e-komunikacije.
1: Što se tiče ostalih novosti, izdvojio je povećanje maksimuma propisane novčane kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga.
2: On se sada povećava sa 663,61 euro na 1000 eura, isto tako i povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura za prekršaj za koje se kazna može naplatiti na mjestu počinjenja samoga prekršaja. Također, ono što je novina u odnosu na mogućnost izdavanja pisanog ili izricanja usmenog upozorenja počinitelju samoga prekršaja, predlaže se povećanje onog maksimuma propisane novčane kazne sa 132,72 eura na 300 eura.
1: Uvodi se i obavezan tonski zapis sudskih postupaka, a potom je Habijan izdvojio i najvažniju novinu.
2: To je da se samim ovim nacrtom konačnog prijedloga zakona ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne koja je izrečena u samoj presudi kojom se okrivljenik proglašava krivim i presudi kojom se odbija prigovor i potvrđuje prekršajni nalog.
1: Još je svježa drama oko neslanja vojske u Pariz. Ipak imat ćemo predstavnike na francuskoj paradi povodom najvećeg praznika 14. srpnja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova.
1: Kaže ministar i dodaje.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo. Mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske.
1: SDP-ova Mirela Ahmetović u Sabor je došla s crnom knjigom Plenkovićeve inflacije i rekla kako vlada i premijer građane pokušavaju uvjeriti da nikom u Europi nije bolje nego nama, dok je realnost drugačija.
4: Zapitajte se konačno, inflacija nije nastala zato što je mali iznajmljivač podigao cijene. Nastala je zato što je ova vlada vodila katastrofalnu politiku. I naši ljudi jako dobro znaju što je solidarnost, ali su s pravom bijesni kada se odricanja traže samo od onih malih, onih dolje, dok oni gore nastavljaju po starom.
1: Knjigu je preuzela Draženka Polović iz Možemo, pa o inflaciji nastavila.
5: Premijer govori da je inflacija isključivo posljedica vanjskih šokova, rata, globalnih poremećaja i kriza. Ali to nije cijela istina. Da je inflacija u Hrvatskoj samo posljedica vanjskih okolnosti, ne bismo prije rata na Bliskom istoku bili među državama s najvišom inflacijom u Europi. Hrvatska je često imala inflaciju i dvostruko višu od prosjeka u eurozoni.
1: Danica Baričević iz HDZ-a poručila kako oporba jasno osporava rezultate vladajućih.
6: Na koji način to rade kolege iz lijevo oporbenih saborskih klupa? Populizmom, demagogijom, histerijom i galamom. Zlouporabom najosjetljivijih socijalnih tema, iskorištavanjem najranjivijih društvenih skupina. Inflacija se usporava u lipnju i se snizila na 4,5%. Ali nema odmora ni stajanja. U Hrvatskoj demokratskoj zajednici svjesni smo da je dalje još puno, puno posla pred nama.
1: Ovih dana puno je pažnje privukla ograda na plaži luksuznog riječkog hotela, čije je lance tri put rezao saborski zastupnik Marin Miletić, pozivajući se na zakon o pomorskom dobru i prozivajući vladu. Ministar pomorstva Oleg Butković odgovara da je koncesiju za privatnu plažu odobrena u vrijeme ministra Hajdaša Dončića, a prije donošenja novog zakona koji to brani. Miletić pak tvrdi da unatoč koncesiji hotel nema pravo ograničiti pristup kupačima.
0: Otvoreno.
1: U Policiji se je predao 43-godišnji osumnjičenik za pucnjavu koja se tijekom vikenda dogodila u Čakovcu. Podsjetimo, dvojica muškaraca ozlijeđena su, a napadač je bio u bijegu. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
7: Naglašavam ponovno da je to sve u radu sa kriminalističkom policijom. Od početka su znali da osoba se nalazi u inozemstvu. Taj motiv bi bio vezan uz zlouporabu droga, ali velim, u ovom trenutku provode se krim istraživanja. Ja bih samo napomenuo da je grad Čakovec siguran i da se radi u jednom izoliranom događaju.
1: Na Županijskom sudu u Zagrebu donesena je presuda za 10 osoba zbog korupcije i zlouporabe EU fondova povezane s Ministarstvom kulture i geodetskim fakultetom. Delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić.
8: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazum o priznanju krivnje koje je Ured europskog javnog tužitelja potpisao s tim optuženicima, te im je potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kaznenopravne sankcije.
1: Ured europskog tužitelja početkom prosinca 2025. podigao je optužnicu zbog zlouporabe europskih fondova protiv 29 osoba u takozvanoj aferi geodezija, među kojima su i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković i bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Džapo. Okrivljenicima se na teret stavlja zlouporaba položaja i ovlasti, korupcija, nezakonito pogodovanje, krivotvorenje službenih isprava te pranje novca, a ukupnu materijalnu štetu procjenjuje se na 2,8 milijuna eura. Na ovakav raspet osvrnuli su se predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Sandra Benčić iz Možemo.
9: Ono što je tu uvijek ostalo zapravo nejasno je li itko znao ili nije znao za to što se događa u smislu nadzora. Međutim, ono što je na kraju dana najvažnije je da svako ko ogreze u korupciji, ko ogreze u zlouporabi sredstava iz europskih fondova, a posebno izdvajamo one koji to rade sa sredstvima za obnovu primjerice, da završe u tamo gdje trebaju završiti, da budu kažnjeni.
10: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja, i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost ministrice kulture. I ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju, ali mi ne očekujemo od ove vlade, niti od ove ministrice, minimum političke odgovornosti.
1: Turistički rezultati u prvih 6 mjeseci na razini su rekordne prošle godine. Detalje ćemo doznati sutra, najavio je na Novoj TV resorni ministar Tonči Glavina. Što nas čeka u špici?
11: Očekujem da će ovaj 7. mjesec biti malo izazovniji od 8. mjeseca, i 8. mjesec bi trebao biti otprilike negdje, nadamo se, na rezultatima prošle godine, ali sve u svemu mislim da bi bio jako velik uspjeh za nas kao turističku zemlju kada bi u ovim okolnostima uspjeli zadržati recimo turističke rezultate koje smo imali prošle godine.
1: Glavina smatra da su njegovi apeli za sniženjima cijena urodili plodom, barem kada je smještaj u pitanju. Pozvaju ugostitelje te druge pružatelje usluga da balansiraju cijene jer konkurencija ne spava. Ostajemo u turističkim temama jer Jadrolinija je uvela novu liniju. Zadar i Ancona ove sezone bit će 5 puta tjedno povezani modernim katamaranom Jelena. Ovo je i najbrža linija do sad jer će putovanje između dvije jadranske obale trajati samo 4 sata. No ako recimo sad želite skoknuti na izlet u petak i vratiti se u nedjelju, povratna karta za jednu odraslu osobu košta 184 eura. Čak 42%, toliko je pala prodaja nekretnina u Hrvatskoj u godinu dana. Alarmantni podaci pokazuju da je nikad teže doći do stana i kuće jer cijene su paralelno od lani porasle prosječno 14%. Država tome planira doskočiti gradnjom priuštivih kvadrata, a poštenim odnosima na tržištu trebao bi pomoći novi zakon o posredovanju koji danas stupa na snagu. Uvodi se reda među agentima za prodaju nekretnina, pojasnila je na HTV-u Lana Mihalinec Knežević iz HGK.
12: Novi zakon djeluje odvraćajuće jer su uvedene puno strože kazne za nelegalno posredovanje i za posredovanje fizičkih osoba koje to svakako ne bi smjele raditi. Klijenti su i dodatno zaštićeni obvezom većeg iznosa police za osiguranje od odgovornosti.
1: Dragan Primorac predao je 59 potpisa za svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Zahvalio je na potpori i poručio kako ga zanima isključivo zajedništvo i dobrobit hrvatskog sporta.
13: Kao što vam je potpuno jasno iz mog zadnjeg obraćanja, kad ove potpise pretvorite u ponderirane glasove. To predstavlja daleko iznad nadpolovične većine. Međutim, kako uvijek imate šumove u zraku, ja nisam mogao preći preko izjave njegove koje je vrlo jasno i nedvosmisleno rekao da neko iznosi neistinu. A istina je samo jedna. I ono što je najvažnije, zapravo mi se sad trebamo okrenuti izgradnji hrvatskog sporta i početi raditi već danas.
1: Izbori se održavaju 29. srpnja, a uz Primorca se za mjesto novog čelnika natječe i predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i do predsjednik Europske plivačke federacije Josip Varvodić. I zanimljivost na kraju, prošle subote nebo nad Hrvatskom bilo je najprometnije u povijesti. Kontrola zračne plovidbe objavila je da je tog dana Lijepu našu preletilo čak 4321 zrakoplov, najviše ikada.
0: Otvoreno.
1: U Ankari traje veliki NATO summit uz prisustvo čelnika sve 32 zemlje članice. Summit je otvoren prezentacijama obrambenih sposobnosti, ulaganja i inovacija, a sve je predvodio glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Najavio je ulaganje vrijedna desetke milijardi dolara. Osim jačanja sposobnosti obrane i odvraćanja, jedna od važnih tema je i nastavak pomoći Ukrajini.
14: So as Ukraine continues to defend its sovereignty.
1: Kako Ukrajina nastavlja braniti svoj suverenitet, saveznici i partneri NATO-a moraju osigurati da Ukrajina dobije što je potrebno. Da budem jasan, svi saveznici moraju dati svoj obol kako bi naša podrška Ukrajini nastavila teći, jer je sigurnost Ukrajine jako blisko povezana s našom vlastitom. Očekuje se i sastanak američkog predsjednika Trumpa s ukrajinskim liderom Zelenskim, koji je u jeku žestokih ruskih napada proteklih dana poručio da im je prijeko potrebno oružje koje će pojačati protuzračnu obranu Ukrajine, kao što su rakete za američki sustav Patriot. Rutte je najavio i da će na današnjem dijelu samita održati forum obrambene industrije i prikazati kako NATO s njom surađuje. Sve kako bi mogli osigurati saveznicima sposobnost obrane i odvraćanja. Najavit ćemo desetke milijardi vrijedne nove ugovore koji će osigurati ključnu opremu koja nam je potrebna za odvraćanje i obranu. Jedna od točki prepucavanja mogla bi biti povećanje izdvajanja za obranu na 5% BDP-a koje traži Trump, odnosno SAD. Niz članica je taj postotak, kako je bilo traženo, povisio na 2% BDP-a, među njima je i Španjolska, no tamošnja vlast na čelu s premijerom Sanchezom ističe da bi tako velika izdvajanja za obranu mogla naštetiti javnim financijama i provođenju socijalnih politika. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u službenom je posjetu stiger i posjet ne prolazi mirno. U blizini hotela u kojem je odsjeo u Damasku čule su se eksplozije te se nad središtem grada nadvio oblak dima. U tom se trenutku Macron sastajao sa sirijskim kolegom u predsjedničkoj palači. Prema medijskim izvještajima čule su se tri eksplozije. Jedna od njih bila je kod sirijskog ministarstva turizma koja se nalazi u istoj četvrti kao i u hotelu u kojem je odsjeo Macron. Društvenim mrežama proširila se i snimka jedna od eksplozija koja se dogodila na ulici, koja je vjerojatno ranila, ako ne i ubila prolaznike koji su se tamo zatekli. Broj žrtava još nije objavljen, niti je itko za sad preuzeo odgovornost za ovaj napad. Macron je prvi zapadnoeuropski lider koji je posjetio zemlju od kako je vlasti svrgnut Bašar al-Asad. Iranska vojska ispalila je najmanje dva projektila na komercijalne brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Potvrdila su to dvojica američkih dužnosnika, ističu kako će Sjedinjene Američke Države vjerojatno odgovoriti vojnim udarima na iranske ciljeve. Inače, do nove eskalacije dolazi nakon što je istekao jednotjedni sporazum SAD-a Irana o obustavi napada. U posljednjoj izjavi medijima američki predsjednik Trump poručuje: pobjedit ćemo na ovaj ili onaj način.
15: Look, we're gonna win one way or the other. We're either gonna make a deal or we're gonna finish the job. And it won't be
1: ili ćemo postići dogovor ili dovršiti posao, a neće ga biti teško dovršiti. Radije bih da postignemo dogovor jer ne želim pogoditi 91 milijun ljudi. U jednome satu možemo srušiti njihove mostove, možemo onesposobiti energetsku opskrbu, sve predivne elektrane, a sada uopće nemaju novca. HNS poslao je žalbu FIFA zbog suđenja na utakmici s Portugalom. Svjesni smo da to neće umanjiti razočaranje i bol nakon poraza, ali želimo pojašnjenje, rekao je glasnogovornik Saveza Tomislav Pacak.
16: Hrvatski nogometni savez poslao je dopis predsjedniku FIFA gospodinu Infantinu u kojem smo izrazili iznimno nezadovoljstvo suđenjem na utakmici protiv Portugala i zatražili detaljno obrazloženje svih spornih situacija. Pritom naš fokus nije na sudačke odluke ili kriteriji, jer o tome možemo razgovarati nakon svake utakmice, ali ali jest na proces donošenja odluka i primjenu svih protokola.
1: U dopisu su se posebno osvrnuli na dvije sporne situacije.
16: Konkretno istaknuli smo da kod 11erca za Portugal smatramo da nije primijenjen VAR protokol, jer niti se radi o jasnoj pogrešci glavnog suca, niti se radi o situaciji koju on nije vidio, pa smatramo da uopće nije ni trebao biti pozvan na pregled te snimke u kojoj se vidi jedna situacija kako viđamo kod više manje svakog prekida na utakmici.
1: Druga sporna bila je poništeni gol Guardiola u sudačkoj nadoknadi radi zaleđa Marija Pašalića. Dosuđeno je zaleđe jer je senzor u lopti pokazao da je Igor Matanović dirao loptu.
16: Koliko god podržavamo i prihvaćamo uvođenje tehnologije u nogomet, neprihvatljivo nam je da jedan mali spike nekog senzora u lopti može biti važnije od onoga što vidimo svojim zdravim očima, a to je da Igor Matanović na nikoji način nije promijenio smjer lopte, putanju lopte, brzinu lopte, odnosno da on nije dodao ili odbio loptu do Pašalića, koji stoga nije bio u poziciji zaleđa i njegovo dodavanje prema Guardiolu ne bi smjelo biti sporno.
1: Na kraju zaključujem.
16: Znamo da ovaj dopis neće umanjiti ni tugu, ni razočaranje i naših igrača i svih naših navijača, ali smatrali smo da je bitno upozoriti FIFA na probleme u korištenju tehnologije, nove tehnologije koja se prvi puta koristi na ovom svjetskom prvenstvu u ovakvom obliku i da se pokušaju izbjeći slične situacije u budućnosti, jer smatramo jednostavno da je sportski nepravedno da na ovakav način bez ikakvog legitimnog nogometnog razloga se jednoj momčadi poništi gol i ujedno uskrati prilika da pokuša izboriti prolaz dalje na natjecanju kao što je svjetsko prvenstvo.
1: U međuvremenu golom u sudačkoj nadoknadi Španjolska je pobjedila Portugal i Ronaldo poslala kući. Izbornik Martinez odlazi, a tamošnji mediji uputili su niz kritika na njegov i Ronaldo račun. Pobjedila je Pravda, piše pak na belgijskim naslovnicama nakon što su deklasirali SAD 4-1 u kontroverznoj utakmici kojoj je prethodilo ukidanje crvenog kartona američkom reprezentativcu na Trumpov zahtjev. Iz Hajduka su objavili kako je s danom 30. lipnja istekom ugovora završio mandat Ivana Rakitića na poziciji tehničkog direktora. Ivan Rakitić je kao finalni čin svoje velike uspješne igračke karijere obukao dres Hajduka, ostvarivši dugogodišnju želju da zaigra pred navijačima bijelih i ostavi trag u sredini kojoj je želio pripadati. Dolaskom u Hajduk donio je iznimno međunarodno iskustvo, te je svojim profesionalizmom i odnosom prema bijelom dresu ubrzo postao neizostavni dio momčadi, primjer i uzor svojim igračima. Zato izražavamo iskrenu zahvalnost Ivanu na svemu što je učinio kao igrač i kao tehnički direktor. Njegova predanost i povezanost s Hajdukom ostaće trajno upisana u povijest. Iako završava svoju dužnost tehničkog direktora, Ivan Rakitić ostaje dio hajdučke obitelji te nastavlja suradnju kroz ulogu ambasadora Hajduka, predstavljajući ga u Hrvatskoj i inozemstvu. Ivanu još jednom zahvaljujemo na svemu i želimo mu puno uspjeha, zdravlja i sreće u budućnosti. Raketa, hvala i sretno, napisali su bijeli na svojim službenim stranicama. Hrvatski košarkaši u bijelivom su pobjedom zaključili prvi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje se održava sljedeće godine u Kataru. U osječkom gradskom vrtu sladala je Izrael rezultatom 103-75 te osvojila prvo mjesto u skupini E. Najefikasniji bio je Ivica Zubac, 18 poena i 10 skokova, Dario Šarić ubacio je 17 koševa uz 11 skokova i 7 asistencija, dok je Mario Hezonja ostvario double double s 10 koševa i 10 skokova. Po 13 poena postigli su Antonio Giordano i David Škaran, a Luka Božić i Roko Bađin post dodali su po 11. Izbornik Tomislav Mijatović.
17: Nismo dozvolili, danas su oni uspali, danas ta njihove promjene, konstantne promjene obrane, nisu one u čovjeka iz meča, pa u čovjeka iz nekog heđa obrane, gdje smo pokušali držati svoj nivo igre. Uspjeli smo u tome i ja bih rekao da smo na veliki način, pravi način, ekipni način iznijedili veliki pobjedu.
1: U drugoj utakmici skupine Njemačka je pobjedila Cipar sa 111-79. Hrvatska i Njemačka tako su prvi krug završile s omjerom od 5 pobjede i jednog poraza, no zahvaljujući boljem međusobnom omjeru hrvatska reprezentacija osvojila je prvo mjesto. Drugi krug kvalifikacija počinje krajem kolovoza. Hrvatska će natjecanje otvoriti domaćom utakmicom protiv Latvije, a potom gostovati u Nizozemskoj. 3 najbolje reprezentacije skupine izborit će plasma na svjetsko prvenstvo.
0: Vrijeme.
1: I još o vremenu danas. Unutrašnjosti je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne lokalno može pasti malo kiše, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s kremeljom. Na Jadranu pretežno sunčano i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a pod kraj dana i u noći na četvrtak. Na sjevernom dijelu jača će bura. Najniža temperatura od 17 do 21, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Zbog približavanja frontalnog poremećaja sa sjevera, meteoropati mogu imati slabiju koncentraciju i radni elan, te pojačan umor. A kroničnim bolesnicima mogu se pojaviti i dodatne tegobe s postojećim bolestima, osobito unutrašnjosti zemlje. Na Jadranu će biometeorološke prilike tijekom dana biti povoljnije, no zbog tople noći na četvrtak osjetljive osobe mogu imati poteškoća sa spavanjem i kvalitetom odmora.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Mateja Sunči.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Krenuo je Harvey Norman ljetni sejl. Nabavi kutne garniture, vrtni namještaj, krevete i madrace uz popuste do čak 70%. Vrhunske Veneta kućine kuhinje po mjeri snižene su do 64%, a hladnjaci i klima uređaji do 38%. Kupi sada, uživaj godinama. Harvey Norman.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Ministar pravosuđa predstavio je izmjene prekršajnog zakona. Policiji se je predao 43-godišnji osumnjičenik za pucnjavu u Čakovcu. U Ankari traje NATO summit. HNS poslao žalbu FIFA zbog suđenja na utakmici s Portugalom. Vrijeme unutrašnjosti promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, na moru sunčano.
0: Po broju stanovnika, Zadar je hrvatski grad broj 5. Vaganski vrh po visini, broj 4. Prema duljini, Pelješki most, broj 2. A radijski, broj 1 je

0: Baby Goodbye i Ale Farben. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron.
1: Daj pet za užurbano jutro.
2: Daj pet na treningu.
1: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
2: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
3: Oblačno jutro unutrašnjosti uz nešto kiše, sunčano, gotovo vedro, pa i potpuno vedro na moru. Potpuno druga slika. Temperatura danas između 27 i 32, što se vremena tiče promjenjivo. U prvom dijelu dana unutrašnjosti može biti nešto kiše, poslije podne pljuskova s grmljavinom, sunčano će biti na Jadranu. Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro jutro. Danas bismo trebali doznati sudbinu Zlatka Dalića, ostaje li na klupi Vatrenih ili odlazi. Sve se glasnije spominje odlazak kao mogući nasljednik Slaven Bilić. Sastanak će prije toga ipak biti u Hrvatskom nogometnom savezu, a Dalić je sinoć dao i prvi veliki intervju nakon povratka sa svjetskog prvenstva. Tamo nije dao točan odgovor, odnosno nije dao precizan odgovor ostaje li ili odlazi. Čućemo to nešto kasnije. Doznat ćemo i turističke rezultate za prvih 6 mjeseci i detalje kako nam ide sezona. Jedno od naših glavnih grana gospodarstva. Kad smo kod doznavanja, za maturante isto ovo važan dan, jer će biti objavljeni prvi privremeni rezultat državne mature. I na kraju iz svijeta vijest koja vas vjerujem neće iznenaditi, to je da je opet SAD napao Iran. Eto, dogodilo se opet. I to ne znam jel primjer je postoji, ne postoji. Uglavnom, nelijepe vijesti, nadamo se nekakoj deeskalaciji. I jedan evo fun fact za sve oni koji nisu ljubitelji nogometa. Danas nema svjetskog prvenstva u nogometu. Prvi nakon 26 ili 7 dana, prvi dan odmora na svjetskom prvenstvu. Sutra počinju četvrtfinala.
0: Znači, napokon ćemo se večeras naspavati.
3: Napokon večera spavamo, to nas je pripremila sinoćnja utakmica u normalnom europskom terminu 18.22. Ludi preokret Argentine, u desetak minuta 3 gola zabili nakon što je Egipat vodio 2-0, Argentina prošla u četvrtfinale, a nešto kasnije, iskreno zaspao sam, Švicarska Kolumbija, toliko je bila uzbudljiva utakmica Petretine.
0: Na penale prošli Švicarci. Ok, Dario, toliko, hvala ti, čujemo se ponovno u 7 sati.
1: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.
1: Kasandra Fučijaš, Dario Topić na vjestima i ja sam Petar Tinmiketić. Mi smo jutro uz Otvoreni. Dobro jutro svima. Napokon da ćemo se naspavat. Moram priznat, noćas nisam spavao skoro ništa. Jedan komarac je cijelo vrijeme išao.
2: Dobro dok je jedan komarac.
1: Možda su i dva, možda su se lovila. Nemam pojma. Evo, imam osjećaj kao da sam onako bio u nekoj hibernaciji. Znaš ono, ko mobitel. Klikneš svjetlo, klikneš mrak, klikneš svjetlo. Evo. Još svjetsko danas, nema ga. I jedva čekam. Već sad jedva čekam i spavati. Ali dobro.
3: U 6. ujutro.
1: Nadam se da ste svi naspavali, nadam se da ste
2: spremni.
1: Ne možemo
2: pomoći, žao nam je, frende. Tu si gdje jesi.
1: A dobro, preživjet ćemo. 8.7. je. Evo, vjerujem da je vama nešto bolji dan pred vama, srijeda 8. srpnja. Što se tiče nekih planova za danas, kakvi su planovi? Evo, slobodno uključite.

0: Fever Dream i Alex Warren uskoro za mjesec i pol dana izbacuje novi drugi album Wild Child, na kojem će biti ova stvar od malo prije. Neki dan sam naletio na video gdje Kralj Queensa, ako se sjećate one serije, najavlja novi album Alexa Warrena za 28.8. To kao da kod nas, na primjer, Bitank i Priceze, Tarik i Rene najavljaju novi album. Ne, znam,
1: ne bi se žalila, bilo bi mi jako fora.
0: A bilo bi skroz.
1: Da, definitivno.
0: Dobro jutro svima.
1: Jutro.
0: Kasandra Fučeš i Petar Tidmiketić ovdje. Jutros, moram reći, vozio sam se na posao i stigao sam nikad brže, inače mi treba nekakvih 15 minuta, danas gotovo duplo manje. Baš se osjeti da je ljeto, osjeti se da je prazni grad i to mi je, moram priznat, preko ljeta najdraža stvar u mom gradu.
1: Nećemo pisati eseje.
0: Da, dragi dnevniče.
1: Ne, dnevnik.
0: Aha, esej, ko u školi.
1: Esej, ono, ko u školi. Ljeto u mom gradu. Ljeto
0: u mom gradu. Danas sam se vozio na posao. Bilo je ljepše. Bilo je praznije. Osjećam sam se nikad bolje. Ali da, to mi je stvarno najdraža stvar u Zagrebu. 7. i 8. mjesec, ono, kao svi odu na more, svi odu negdje, prazniji grad, manje su gužve, barem evo, možda sad to pre rano govori, možda se to samo danas potrefilo. Ali, kako je kod vas? 8. i 7. je, većina ljudi, vjerujem, na godišnjem. Što je vama najdraže u vašem gradu preko ljeta? 091 400 3355, uključite se, to je broj našeg WhatsAppa i javite, da vidimo što je to najdraže nekome u Osijeku, nekome u Rijeci, Splitu, Varaždinu, Čakovcu, Iloku, Puli i tako dalje. Ovo je Rock and Roll, Leoni. Dobro jutro.

0: Sony Fodera i Think About Us u 6 sati i 17 minuta. Najbolja stvar ljeti u mom gradu je...
1: Kaže, jedna dobra stvar zbog koje volim ljeto, jer nema školaraca po busevima, mogu sjediti. Manuela, suosjećam s ovim.
0: Najbolja stvar u mom gradu preko ljeta 091 400 3355 ili besplatni telefon 0800 3355.
2: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
3: Ovo ljeto u Arena centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena centru.
4: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
5: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
3: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
6: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
7: Bok Ervine.
8: Elvine.
9: Bok Ervin.
10: Herman.
11: Nazvam ime voditelja.
6: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Miris dobre kave, red u kući za tren i ušteda do 48%. To je Harvey Norman ljetni sale. Potraži aparate za kavu i štapne usisavače uz vrhunske uštede. Manje muke po kući, više gušta u kavi. Vidimo se u Harvey Norman.

0: Filipso.
1: Prometni centar otvorenog. Prometna nesreća se dogodila na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru juga. Po dvije trake se vozi, tak da smanjite brzinu. Oprezno vozite i ako imate nešto korisno za dojaviti, naš broj je 0800 3356. Sretan vam put.
2: Sretan put uz Junatas.

0: Big Sieni i Walk With Me za dobro jutro, 6:29, prva kava se kuha. Kako je ljeto u tvom gradu?
1: Dubrovka je poslala, u mom gradu sve je živnulo jer ljudi imaju večernje šetnje. Nema toliko automobila, svi se šetaju ili biciklom voze, štandovi sa kuhanim kukuruzima, živa glazba u kafićima, terase na otvorenom, sve buja od cvijeća. Ma ljeto je predivno u mom gradu i moje najdraže doba godine. Mom je tak lijepo, morala sam pitati koji je to grad.
0: Da dođemo.
1: Gdje trebam doći? Kaže Nova Gradiška, mali grad sa 20.000 stanovnika. Evo, ja kažem lijepo. Taman.
0: Znaš ono neki dan kad je došlo ono prvo osvježenje, ona prva prava kiša?
1: Da.
0: E, točno nakon toga ljudi su, ko da su živnuli.
1: Apsolutno.
0: Kvart mi je bio pun ljudi, ko da je nekakav festival.
1: Jedva dočekali, to su temperature koje su meni okej.
0: Okay. To mi isto jedna od dražih stvari preko ljeta u mom gradu. Okej, Ava Max je spremna, ovo je Torn, ovo ćemo sad malo bolje pojačati. 6:30 je, dobro jutro.

0: love you.
1: Drago mi je kad dođemo do Eda Sheerana da se uvijek sjetimo one njegove pjesme i spota kojeg je snimio u Hrvatskoj, i to samo sa mobitelom. Ovo je bio Shape of You u 6:37. Dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni
3: i Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
4: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje. Odaberi nametnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
7: Poziv svim roditeljima. Jedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
8: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
9: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća rajčica Grapolo, kilogram, euro 49. I domaća lubenica, kilogram, 55 centi. Lidl, isplati se.
10: 0800 33 56 broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

0: prometni centar otvorenog, oprezno vozite na A1. Prometna nesreća se dogodila između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru juga. Smanjite brzinu i sve što imate korisno iz prometa dojavite na 0800 3356. Poziv je besplatan. Sretan put!
1: Sretan put dalje uz Kelvina Harrisa. Blessings. Dobro.

0: 6:50, ovo je bio Adam Port i stvar Move. Kasandra Pedertina ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danas sam duplo brže došao na posao, nema gužve, zelena svjetla su se odmah palila i jedna je to od ljepših stvari u gradu preko ljeta. Kako je u Bjelovaru? Milena, dobro jutro.
2: Evo, radim u vrtiću, još 3 dana, 2 odlazim na godišnji. Sve vas lijepo pozdravljam, u Bjelovaru je puno manje automobila, jedino što su radovi po cijelom gradu, pa je naravno svejedno gužva. Evo, toliko gužvi, pozdrav svima.
0: Pozdrav, pozdrav, hvala ti na javljanju. Da.
1: Taman kad pomisliš, ajde svi otišli na more, neće, evo nam malo radova, pa neki dalje bude gužva.
0: Radovi i ekipa na električnim romobilima, to su ti znakovi da je ljeto tu.

0: τη Ρίτα Μιέτα. Τέρμε Τούχελ.
1: Kišni oblaci nadvili su se na gotovo cijelu unutrašnjost, promjenjivo uz povremenu kišu tijekom prije podneva. U ovom dijelu unutrašnjosti na Jadranu sunčano tijekom cijeloga dana. Temperatura između 27 i 32, sada 20 u Osijeku i Županje, 14 u Kninu, 13 u Gospiću, 23 u Dubrovniku, a 24 na Rabu. Ja sam Dario Topić, 7 je sati, dobro jutro. Donald Trump opet je prijetio saveznicima na NATO summitu, najavio aneksiju Grenlanda i započeo ponovno napade na Iran. Teheran je najavio žestok odgovor. Primir je kao na snazi. U Ankari je pak na rasporedu drugi dan NATO summita, čiji je cilj povećati ulaganja u obranu. Ostaje li ili odlazi Zlatko Dalić? Nakon sastanka s čelnicima saveza danas bismo trebali doznati izbornikovu odluku, dok su se već pojavile spekulacije kako će ga na klupi naslijediti Ivica Olić ili Slaven Bilić. Dalić u prvom medijskom istupu nakon mundijala u sinoćnjem intervju na HRT-u na pitanje o svojoj sudbini kaže:
2: moj ugovor je završio sa istekom zadnje utakmice, 9 godina skoro na mjestu izbornika. Čast, ponos, velika sreća, zadovoljstvo. Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom biti odlučiti, riješiti.
1: Za nastup na ovom prvenstvu nije dao prolaznu ocjenu. Smatra kako nas FIFA ne želi u elitnom društvu treći put zaredom, kao i da smo zaslužili proći Portugal. Izbornika smetaju financijski interesi velikih koji su zavladali nogometom. Svoj mandat ocijenio je uspješnim, ipak priznao je da najviše žali za zlatom u Ligi nacija.
3: Buđenje! Mrsarski način. Jutro uz Otvoreni.
4: Dobro jutro svima.
5: Dobro jutro kom.
4: Kasandra Fučijaš, Dario Topić na vijestima i moj ime je Petar Timikitić. Da, Dalić smatra da nas FIFA ne želi među tom elitom, među velikima. I nakon nekakvih jučerašnjih utakmica, ne znam ako ste gledali Argentina, Egipat, pa i Hrvatska, Portugal, jednostavno sve se čini kao da je tako.
1: Da, zanimljivo, inače Argentina, Egipat, za one koji nisu pratili, Egipat je do 70. negdje minute vodio 2-0. I onda je Argentina preokrenula na 3-2. Sjajna je sportska priča, ne može se oduzeti Argentincima ipak da su to odradili na mišiće. Ali da, bilo je nekih spornih sudačkih odluka i potencijalnih penala kod ovog pobjedničkog gola.
4: Da, ono što se sudilo Argentini nije se sudilo Egiptu i obratno. A dobro, nema veze, bit će bolje, tako kažu.
1: A to je kao i s Eurosongom i onda se opet veselimo svaki sljedeći put.
4: Svaki sljedeći put, istina. Nažalost, da. Ovo je Dave, ovo je Rain Dance, tamo na ovo oblačno jutro u srijedu. Dobro jutro. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: Damiano David i The First Time. Kao što kaže jedan komentar, najljepše ljubavne pjesme su one koje nemaju riječ ljubav u stihovima, a to je upravo ova The First Time. Inače, jako zanimljiv lik. 2021. svoj Eurosong s Maneskinom Damiano David, onda otišao malo kasnije u solo vode, izbacio album Pretty Little Fears, odradio svjetsku turneju prošle godine i sad čeka svoje vjenčanje. Doslovno, njegova bucket lista ima sve više kvačica i onako malo ti dođe da se zamisliš, ako je on to sve tako napravio iz godine u godinu, što mi čekamo?
1: Što mi čekamo? Pa ipak je to Damiano David. Ali mene zanima jedna informacija, ne znam je li ti imaš, ali ja ću ju sad probat potražit. Da li on još uvijek, da li on to vjenčanje čeka sa ovom djevojkom s kojom je bio od početka? Ili se tu nešto promijenilo? Jer znaš da je imao, bio u vezi
0: dosta
1: s jednom curom
0: još... Dosta on toga promijenio, da.
1: Misliš ili znaš?
0: Znam da je bio s jednom curom pa je prekinuo sad... Da li,
1: da li
0: ova
1: to
0: zadnja...
1: ta cura s kojom je bio i prije nego što je postao slavan? Evo, sad ću to probati istražiti. Dajte mi malo vremena.
0: Ajde, dajemo ti 2 minute, 7:13 je. Dobro jutro s otvorenog. Pascal Le Tublon i Friendships.

0: Wiz DMC i Show Me Love u 7 sati i 19 minuta. Malo prije svirao Damjano David, dotaknuli smo se malo njegovog ljubavnog života, pa evo situacija je sljedeća, Kasandra je sve istražila.
1: Morala sam malo baciti oko, jer znam i fanovi znaju da je stvarno dugo bio kao u nekoj stabilnoj vezi, barem su tako djelovali on i Đorđa, ali prekinuli su.
0: Đorđa,
1: nije to ista djevojka, 2021. kod Eurosonga, ona ga je suportala, oni su se pojavljivali zajedno i puno toga su zajedno prolazili. Ja sam mislila, to je to divno, prekrasno, kako će to ostati tako, međutim ništa od toga, prekinuli su 2023.
0: I ova nova je sad neka manekenka.
1: Nova je Dove Cameron ili Dove Cameron. Ona je glumica i pjevačica. Da, glumica i pjevačica, oni su, evo, 2024. zajedno, tako da.
0: Okay,
1: sad znamo sve o Damjanu.
0: Hvala Damjano, Davide, sretno ti sa svadbom, a mi ćemo dalje sa Michaelom Šulteom.
2: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. Neretvanska lubenica, kilogram 55 centi. Karlovačko pivo, 6 puta pola litre, 6,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi, jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
4: Kaufland ima iste cijene i na kopnu i na moru. I zato potpuno je sve jedno hodaš li po asfaltu ili plaži. Ovoga tjedna u Kauflandu potraži: svinsko carsko meso, kilogram 2,35 €. Domaća lubenica, kilogram 55 centi. A za još najboljih akcija zaviri u naš online katalog. Kaufland.
5: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni ilusiju.
6: I tako je to eskaliralo kod nas.
5: Radnim danom od 10 do 14.
7: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bol

0: Zaliha, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na A1 između Čorova, Prgomet i Vučevica. Ako idete u smjeru juga, dogodila se prometna nesreća, tako da tu smanjite brzinu i vozite opreznije. I ako imate nešto korisno iz prometa, 0800 335 600 je naš broj. Sretan put!

0: Haven i I Run za dobro jutro u 7 sati i 30 minuta. Kasandra i Petar Tinovdje, dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Ispada da smo kas dobili jedan jako važan zadatak. Mate nam se javio.
2: Ekipa, može jednu molbu, dobro jutro, dobro jutro. Naš dragi šef iz ugostiteljskog obrta Maleni Gata kod Omiša, znači obožava otvoreni rad, evo kao što vidite, mi svira samo otvoreni, inače ga mi svi volimo i slušamo radio otvoreni, naravno, ali on, znači, ne smije se promijeniti stanica. E, naš dragi šef ima danas rođendan, pa smo nekako evo mislili, ako je moguće da nam ispunite želju na način da vi kao s otvorenoga našem dragom gospodinu voditelju Mati Vukoviću čestitate rođendan na današnji dan. Evo, stvarno, ono, to bi nam bila velika želja i kao što znate, ono, otvoreni is the best. Ako nam to možete napraviti, bili vam puno zahvalni. Evo.
1: Ok, nije nam se javio Mate, nego nam se javio netko tko želi da Mati mi, jel, čestitamo rođendan.
0: Mate, say no more! Lik, Mate je glavni lik u ovoj priči.
1: Očito je jako dobar šef.
0: Očito moramo mi to odraditi. Kasi, jesi spremna?
1: Ja sam spremna.

0: Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Malo prije smo pjevali Sretan rođendan.
1: Sretan rođendan Mate.
0: Mati iz Omiša.
1: Iz Omiša, Birc, Maleni.
0: Maleni, tako je.
1: Moramo pozdraviti cijelu ekipu, stvarno. Evo, Mate, imaš jako dobre zaposlenike.
2: Hvala ekipa, ne možete, ne možete vjerovati tu emociju, to je nemoguće, hvala vam, stvarno vam hvala do neba, evo, slušamo vas svi, ne smijemo biti ni promijeniti stanicu, tako da sve to je puno.
0: E, to je poanta
1: radio. A kak je sve krenulo, evo, dobili smo dotičnog gospodina prvo sliku, gdje, na koje radio, jel, iz, očito iz Birca, i na papiriću piše, i naljepljen je papirić na radio, ne diraj, smi svirat samo otvoreni R Mate.
0: Sve za Matu, Matu za ništa. Pozdrav ekipa još jednom. Dobro jutro. Ha, povišica, to će valjda riješit oni u međuvremenu. Nije da me se tiče.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog i dalje situacija na A1 takva da, eto, dogodila se prometna nesreća između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru juga. Smanjiti brzinu je potrebno i javiti sve iz prometa ako imate nešto od korisnih informacija na 0800 3356. Sretan put!

0: Pjesma Koja da je knjiga bila bi na visokoj polici da je svi vide Kamrad i Be Mine. 7:50. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danas promjenjivo vrijeme, temperature od 27 do 32, najviše sunca ima i bit će na jugu Hrvatske. Neki dan sam čuo jednu rečenicu koja ne može zaboraviti kad je ovako toplo vrijeme u pitanju, a to je da je ovo jedno od najtoplijih ljeta koje smo imali i da je ovo jedno od najhladnijih ljeta koje ćemo imati.
1: Ovaj prvi dio slušamo svake godine. Da. Ovaj drugi dio, ne znam.
0: Ha, gle, s obzirom dobro na sve nekakve rekorde i toplinske valove koji su sve duži, ima
1: kako
0: smisla
1: da dođemo do ovog najhladnijeg dijela?
0: Ne znam. Ne znam, ali bit će hladno od idućeg tjedna, jer kod nas na Otvorenome možeš osvojiti Azuri klimu. Biće jedna, ajmo reći, lagana igra. Dvije pjesme ćemo imati svaki dan, od ponedjeljka do petka. Jedna hot pjesma, jedna cool pjesma. I kad te dvije pjesme idu zaredom, onda trebaš biti prvi sa SMS porukom na broj 60085, ali to kažem tek od ponedjeljka. Zadatak vrlo jednostavan, kad čuješ dvije pjesme zaredom hot and cool, evo, treba biti samo prvi sa SMS-om. Svi detalji su na webu otvoreni.hr, a mi se igramo od ponedjeljka i jedva čekam nova klima. To je velika stvar.
1: Pa vidiš da ipak znaš kako doći do hladnog dijela.
0: Znam.
1: Tu si me na prevaru dobio.
0: To su moji trikovi.
1: To su trikovi, da.
0: Azuri klima od ponedjeljka preko Otvorenog može biti u tvojim rukama.

0: Ovo je bio Fastboy i Wave.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahtel s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Daj 5. U uredu. Daj 5. Na treningu. Daj 5. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
4: U većini zemlje je oblačno, osim na krajnjem jugu. Moguće je nešto kiše danas, posebice unutrašnjosti i pljuskova sa grmljavinom. Temperature ugodne tijekom jutra, ali tijekom dana ponovno će porasti između 27 i 32. Ja sam Dario Topić, 8 je, dobro jutro. Velik broj državnih nekretnina zapušten je neiskorišteno njihovoj aktivaciji, govori vladina strategija koju će raspravljati Sabor prije nego što odu na kolektivni godišnji za tjedan dana. Resorni ministar Bačić.
5: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela.
4: Presedan u Zagrebu.
6: U nekih 26 godina koliko sam aktivno u građevinarstvu, nisam doživio ovakav slučaj.
4: Kaže sudski vještak za građevinu nakon što je državna inspekcija zatvorila čak 3 velika prometna gradilišta na obnovi pruge, ceste i vodovoda u Savskoj, Vukovarskoj i Hajnclovoj. Razlog je nedostatak table s informacijama o gradilištu i nedovoljno ograde. Pardon, do Hajnclove između Trga žrtava fašizma, riječ je o Zvonimirovoj obnovi pruge. Nakon više od 3 tjedna dani odmora na svjetskom prvenstvu, danas nema utakmica. Idealna je zato prilika zapratiti mlade U19 vatrene koji igraju polufinale europskog prvenstva. Izbornik Siniša Oreščanin svjestan je da je Španjolska najteži protivnik.
7: 9 utakmica su bez primljenog gola, tako da ono, sigurno su u pozitivnoj seriji, pozitivnom nizu, međutim pozitivan niz. Mi se nadamo postoji da bi se prekinuo.
4: Tako je, sretno našima.
0: Sretno našima, hvala ti Dario puno.
1: Hrvatska se budi.

0: Ovo je jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: S Otvorenog jutro uz Otvoreni, Kasandra Fučjaš i Petar Tirmiketić ovdje, Dario Topić na vijestima. Srijeda 8.7. u 8 sati i 3 minute puštamo Lady Gagu, jedna od posljednjih stvari koje je izbacila. Ovo se zove The Dead Dance. Možda mračno, ali moćno. Nakon toga James Young i Bebe Rexha.

0: Gracie Abrams i That's So True, 8 sati i 16 minuta. Dobrodošao na Otvoreni, Kasi Petrtin ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Koji je tvoj ljetni klasik? Tanja nam se javila malo prije na WhatsApp. Kaže, mogli ste za jutarnju temu odabrati ljetni klasici. Prije 15 godina, moj momak i ja, sadašnji muž, kod barbe Mirka na Braču na moru. Ima klima? Ima sve. Mi idemo, dođemo, ono dva ventilatora. Pa i to je klima.
1: Kako ko definira klimu?
0: To je daj, pozitivni način gledanja na stvari.
1: Da.
0: Ali to je taj jedan ljetni klasik, ajmo reći, ona situacija kad se stvari ne čine onako kako jesu, ali prihvatiš, to je tako. Jer to je tako preko ljeta i to je normalno preko ljeta. Koji ono, dođeš u slastičarnu, bilo gdje drugdje, može pola-pola, može. Dođeš negdje na moru, može pola, nemamo pola-pola, čak ima i onih plaketa, čak na ljepe. Nema pola-pola, no, half-half.
1: Razumijem i taj dio. Moram razumjeti taj dio. Ali kužim, ok, samo ljetni klasik spada u kategoriju.
0: Ok, ljetni klasik na 091 400 3355 je dobrodošao. Uključi se u ljetne klasike.

0: hit na prvo slušanje, Another i Talk to You. Čak su Englezi u slačionici slavili pobjedu uz ovu stvar. Veliki hit, 8.23, dobro jutro. Ljetni klasik, ono kad uđeš u more i namakanje kreće. Prvo ruke i ramena, pa onda ulaziš do one kritične točke dok ne ide.
1: Ko bakica mala.
0: Ko bakica. Evo Josip se javio, kad ti kažu da je plaža 5 minuta hoda, a navigacija pokazuje 10 minuta uzbrdo nizbrdo.
1: Ljuti ljetni klasik, to ono, ne znaš gdje si, ne znaš kud ideš, navigacija govori svoje, ti gledaš sve živo sa strane, to nije to, da,
0: zabit grdo. WhatsApp broj 091 400 3355, daj nam svoj ljetni klasik.
2: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. Neretvanska lubenica, kilogram 55 centi. Karlovačko pivo, 6 puta pola litre, 6,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A pašće i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
4: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
5: Torteri Makaron. Zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
6: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.

0: Bajka Boš. Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Boš i Elipso.
1: Prometni centar Otvorenog, ima gužva u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Dosta sporo se vozi i u koloni koja je trenutno oko 3 km duga. Ako imate nešto korisno iz prometa za dojavit, naš broj je 0800 3356. Tu nam ostavljajte sve informacije i sretan put.
2: Sretan put uz Alesa.

0: uz The Weeknda došli smo do 8.39, Save Your Tears. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahte s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
2: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
5: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 54 centa, Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355.

0: zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na autocesti A7, kamion je u kvaru na čvoru Orehovica, dakle izlazni krak za Sušak u smjeru Križišća, tu pripazite, smanjite brzinu. Ako imate nešto za dojaviti, naš broj je 0800 3356, besplatan je, tu možete uvijek ostaviti svoje informacije i sretan vam put.

0: Morgan Wallen i Love Somebody u 8.48. Dobro jutro. Ljetni klasik kao, na primjer, besplatan parking, ali onda moraš po mjestu napraviti tri kruga. E, takve klasike tražimo.
1: Aha, potrudit se malo ekstra za besplatan parking. Josip se javio, kaže, iz Zagreba, radim u vulkanizaciji. Najjači su mi oni koji, pod navodnicima, znaju gazdu, pa traže popust, a ne znaju ni kak se gazda zove. Najbolje od toga je da žele nazvat gazdu i pitat, a nemaju broj, pa mene traže broj. Ja mislim, Josipe, da se ti nalaziš u jednom all time klasiku, a ne samo ljetnom klasiku, ali da, to su te situacije koje mislim da čovjek može doživjeti bilo gdje, bilo kad, kroz... u bilo koje doba u godini.
0: Da, definitivno. I to je ona ekipa koja vjerojatno se svakome obraća gdje god da dođe. U pekaru, u vulkanizeru ili u, na šalter. E, šefe, jel bi mogli to, znaš...
1: A, mogli mi to riješiti malo, znaš. Malo ispod pulta.
0: Ono, sam nam igre.
1: Daj, zovi mi šefa. Ma znamo se mi još od srednje.
0: Ma mi smo ti
1: Pero,
0: skupa...
1: Nije Pero. Jurica.
0: Čekaj, Ivan, kako je ono, kako su ga zvali? Ma zvali su ga Dugi.
1: Zvali su ga Dugi.
0: All time ili ljetni klasik, dobrodošao je na WhatsApp na 091 400 3355. A sada Pink Panthers i Zara Larsson.

0: Sunca i bit će ga najviše tijekom dana, u unutrašnjosti pak moguća kiša i pljuskovi. Temperature danas idu do 32, a nešto niže će biti na unutrašnjosti između 27 i 29. Ja sam Dario Topić, 9 je, dobro jutro. Mijenja se prekršajni zakon, maksimalni iznos i kazni povećavaju se sa oko 650 na 1000 eura, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Najveća novost je ipak da se
1: ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne koja je izrečena u samoj presudi kojom se okrivljenik proglašava krivim i presudi kojom se odbija prigovor i potvrđuje prekršajni nalog.
0: Poznati su svi četvrtfinalni parovi svjetskog prvenstva. Švicarska je boljim izvođenjem 11-teraca prošla Kolumbiju, a Argentina je izbacila Egipat 3-2, s tim da su sva tri pogotka zabili u zadnjih 15 minuta utakmice. Bogato sportsko ljeto nije samo na nogometnim terenima, kao što je nogometno čudo naš Luka Modrić, tako je čudo i ono što je izveo 39-godišnji Novak Đoković. Plasirao se u polufinale Wimbledona, no to i ne bi bila vijest da meč nije trajao nevjerojatnih 5 sati i 15 minuta.
2: Ideš.
0: Prava drama i pobjeda Đokovića na kraju.
2: Sada protiv Sinera i to je zapravo finale prije finala.
0: Upravo tako.
2: Hvala Darija, ćemo se ponovno za sat vremena. Jutro uz Otvoreni. Ovo je Afrojack In My World. Dobro jutro.

Tame Impala i Dracula u 9 sati 11 minuta. Srijeda je 8.7. Velik dan. I to posebno velik za našu mladu reprezentaciju do 19 godina. Mali vatreni danas igraju, pa za njihovu generaciju najveću utakmicu svog života. Ulog je ogroman, pobjeda na europskom prvenstvu donosi mjesto u finalu. Hrvatska Španjolska danas od 17.30 igraju u Velsu. Utakmica koju ćemo mi u Hrvatskoj moći pratiti preko one platforme Vojo. Pa evo, od 17.30 sve oči uprte su ponovno u naše nogometaše, ovog puta nešto mlađe. Izbornik Siniša Orešćanin je nahvalio Španjolce. Ovi imaju jako velik niz bez primljenog gola, ali danas se taj niz može srušiti. Evo, 17.30, Vojo, ajmo naši, ajmo vratiti tu, kako se to kaže, pravdu nazad kod nas. Ako se nismo veselili za seniore, barem za ove male vatrene. Biće to zanimljivo. Jednako smo danas u pauzi od ovog svjetskog prvenstva. Ovo su Chainsmokersi, Something You Just Like This.

0: Ovo su bili Hertz i Purple Disco Machine, Wonderful Life u 9 sati i 19 minuta.
1: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska potrbušina, kilogram 3,69 €. Jubilarna kava Frank, 250 grama, 4,49 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
3: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
4: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice, a 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo do 18. srpnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
5: 0800 33 56 broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

0: Robateka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, još uvijek traje situacija od ranije. Prometna nesreća se dogodila na A1 između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru juga, tako da tu vozite opreznije, po dvije trake smanjite brzinu. Ima nešto gužva u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanje Reka u smjeru Zagreba, tako da je tu kolona oko 2 km. Tu smo na 0800 335 6, naš poziv je besplatan, ako imate nešto za dojaviti korisno iz prometa, mi ćemo podijeliti sa ostalima. Hvala na tome i sretan put!
2: Sretan put, ovo je Chapel Roan, ovo je pjesma prigodnog naziva za sve koji putuju. Good luck, babe. 9:21. Dobro jutro.

0: Levitating i Dua Lipa u 9.28. Dobro jutro od Kasandre i Petrotina.
1: Jutrko.
2: Ja sam barbjer i najjače mi je kad dođu stranci i kažu nas je tri, može li jedno šišanje u pola cijene. Hvala i lijep pozdrav, uživajte u ljetu.
0: Lijep pozdrav.
1: Hvala, doviđenja, nemojte više doći.
0: Ljeto je isto tako kad vlasnik kaže da u apartmanu ima klima, ono, dođeš dva ventilatora, ili kad ti kažu besplatan parking, ali prvo odvezeš tri kruga po mjestu. To su sve ljetni klasici.
1: Dobar je, Luka kaže, putujem iz Zagreba za Rijeku i ljetni klasik su stranci koji se po lijevoj strani voze 93 km na sat, a desna traka ide 90 na sat i time se stvaraju gužve.
0: Jedan
1: teški ljetni klasik. Ono, ultimativni ljetni klasik.
0: Znaš koji je meni najveći ljetni klasik?
1: Koji?
0: Čeh na Luftiću. To je već tradicionalno.
1: Dobro da nije u Japankama i na Velebitu.
0: O, da.

0: Eni Jurišić i Matija Cvek, trebaš li me? 9.37, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, a Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska potrbušina, kilogram 3,69 €. Jubilarna kava Frank, 250 grama, 4,49 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
6: Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
7: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: Dakota, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvoreno, oprezno na A3, nekakav predmet se nalazi na cesti, na čvoru Zagreb istok u smjeru istoka, smanjite brzinu, sretan vam put.
2: Sretan put svima, gdje god išti, koje god odredište je vaše, neka bude sretno uz Bruno Marsa i ovu zaraznu stvar, I just might.

0: Miley Cyrus kao start radnog vremena End of the World. Dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso.
3: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural Wealth 5 magnezij.
4: Oblačno vrijeme unutrašnjosti, sunčano na Jadranu, to je prognoza za danas, tim da unutrašnjosti je moguća kiša. Što se temperatura tiče, između 27 i 32. Ja sam Darij Topić, 10 je sati, dobar dan. Maturanti, jeste živi? U podne izlaze prvi rezultati mature, nakon čega slijedi rok žalbe. Konačni rezultati slijede za tjedan dana. Sretno svima. U međuvremenu počeo je natječaj za smještaj u zagrebačkim studentskim domovima. Sve je online, a mjesta je nešto manje zbog obnove dijela paviljona, točnije oko 6000 mjesta. Za novo poglavlje u životu spremaju se i osmaši. Poznati su rezultati upisa u srednje škole. Najveća je navala

0: samo jedna, opremanje dječjih vrtića i izgradnja dječjih igrališta.
1: Lijepo, hvala ti Dario. Dobar vam dan i dobrodošli u radno vrijeme. Bacamo se na stvar. Ovo su David Guetta, Teddy Swims i Tones and I.

Derby Tidal Sign i Location. Odlučila sam uključiti grijanje na ovom radiju. Idemo onako vruće i ljetno u nastavku Harry Styles i As It Was, koji je onako baš neka lijepa, ljetna, osvježavajuća stvar. Onda imamo Michaela Bublea, koji nekako zapravo, kad izgovorim njegovo ime, sjetim se, mislim, Božić. To mi je jedino u glavi, ali nije Božić. Božić je za 170 dana, by the way, danas je 8.7. Ne, It's a Beautiful Day, nešto malo drugačije od Michaela Bublea, od onog na što smo navikli. I ovo, što je trenutno the stvar za ovo ljeto 2026. Sony Fodera i D.O.D.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
3: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
5: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
6: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
7: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €. Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis. Odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
9: easy shopping. Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinje. Kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Kuchen, Alples, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škedijanc. Ne propustite popuste na kuhinje u Family Mallu. Family Mall HR.
1: Broj 1.
0: Broj 1.
1: U Hrvatskoj
0: za hitove
1: otvoreni. Baby,

0: Grša i Mijać Sante. Razbuđivanje i dalje traje ovdje kod nas. Dobrodošli.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje, odaberi nametnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u MC City. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MC City, mjesto dobrih odluka.
5: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
6: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
7: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.

0: i tvoj Feel Good radio. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Bosch i Elipso. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodeno planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
4: U Gospiću je 20, na Lastovu 30, u Puli 26, a u Vukovaru 25 stupnjeva. Vrijeme danas većinom oblačno u unutrašnjosti uz nešto moguće kiše i pljuskova tijekom dana. Na jugu, na srednjem i južnom dijelu Jadrana ostaje većinski sunčano. Ja sam Dario Topić, 11 je sati, dobar dan. U Hrvatskoj je u prvih šest mjeseci ove godine odmaralo 7,6 milijuna turista. Rezultati su na razini rekordne prošle godine, objavio resorni ministar Tonči Glavina. Najviše gostiju odmara u hotelima. Znak je to da moramo ulagati u kvalitetu, ne kvantitetu turizma, može se zaključiti iz ministrova izlaganja.
5: Pred nama je glavni dio turističke godine. Nastavit ćemo pratiti turistička kretanja, zajedno sa svim partnerima u sustavu, poduzimati aktivnosti kako bismo zadržali pozitivne trendove i ostvarili uspješnu turističku godinu.
4: Zlatko Dalić stigao je u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza u Zagrebu. Nakon sastanka s vodstvom bit će poznata odluka ostaje li izbornik Vatrenih. U prvom medijskom istupu nakon prvenstva u HRT-ovoj emisiji Dalić je rekao da još nije donio odluku. Osvrnuo se na mundijal i ponovio kritike FIFA.
6: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili partij, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da...

0: do isteka zaliha. Boš i Elipso.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
3: Valama Riviera traži administratora retail procesa u Poreču. Prijave traju do 10. srpnja. Mediko Farmacija traži product menadžera u Zagrebu. Javi im se do 15. srpnja. Hrvatska kontrola zračne plovidbe zapošljava oblasnog prognostičara. Mjesto rada je Velika Gorica. Prijave traju do 16. srpnja. Poliklinika Medica Dent traži doktora dentalne medicine u Križevcima. Javi im se do 2. kolovoza. ITX Hrvatska Zara traži prodavača blagajnika. Mjesta rada su Zagreb, Split, Zadar i Rijeka. Prijave traju do 13. srpnja. Studenac traži skladištara u Sisku. Javi im se do 16. srpnja. AD Plastik zapošljava radnika održavanja, električara, elektroničara. Mjesto rada je Solin. Prijave traju do 13. srpnja.
2: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove.
0: Otvoreni.

apsolutni pogodak za danas. Stvar koja je nastala prije 30 godina i to nastalo je u pola sata. Nevjerojatno je kako u pola sata može nastati nešto što obilježi generacije i generacije. Ovo je najprodavaniji ženski singl ženskog benda u povijesti ikad, što nije ni čudno. Stvarno je obilježio generacije i vjerujem da mi je dobro sjelo za danas. Wannabe Spice Girls, it's a teški girl power na otvorenom, od najvećih do najvećih.

0: Slatka jutrovna. Ovo je Sabrina Carpenter i Man Child i danas 40 je. Dobar dan.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje. Odaberi nametnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr. Pametno.

0: rasti do 50%.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu. Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
2: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
3: Ako ti ne radi klima na poslu, pojačaj hitove. Gdje to uz otvoreni?
4: Samo hitovi.
3: Brr, da se smrzneš.

0: Daj, daj.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Boš i Lipso. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni. Daj pet. Za užurbano jutro.
4: Daj pet na treningu.
1: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
4: Natural Wealth 5 magnezi. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: Zato što obično kažemo da je lijepo vrijeme kada je sunčano i vedro. Ja mislim da je ovo lijepo vrijeme kada
0: ja
5: ima.
0: Ja isto mislim da je ovo lijepo vrijeme.
5: Evo, slažemo se, oblaci su nadvili većinu Hrvatske, što je dobro, ali temperature nisu previsoke. Ispod 30 smo u unutrašnjosti, oko 30 je na moru gdje ima i više sunca, ali tamo ga i treba, tamo se kupa u moru, a u unutrašnjosti možda dobar dan za, ne znam, pokositi oko vrta, malo aktivnosti na otvorenom, trčat, zašto ne? Jer kažem, oblačno će ostati do kraja dana, samo bacite oko tu i tamo na radar, jer mogo bi poneki pljuščić se dogoditi tijekom poslije podneva. Ja sam Dario Topić, podne je dobar dan. Šest hrvatskih pomoraca neozlijeđeno je nakon iranskog napada na katarski LNG brod kojim su plovili. Dio je to nove eskalacije između Irana i SAD-a. Primirja s Iranom više nema, sporazum je propao, objavio je Donald Trump iz Ankare gdje sudjeluje na NATO summitu. Što se mene tiče, gotovo je. Ne želim imati posla s njima. Oni su ološ. Znate šta je ološ? Oni su bolesni ljudi i vode ih bolesnici. Oni su okrutan, nasilan narod. I ako budu imali nuklearno oružje, iskoristit će ga.

Ovu stvar posvećujem svim maturantima koji su ove godine pisali maturu. Luis Capaldi i Survive u 12.13. Dakle, prošlo je podne, što znači da su stigli prvi rezultati mature. Jel imate klince ili klinci, to jest mladi, mladi i odrasli ljudi? Jesu li stigli rezultati? Jeste li zadovoljni? Kako je prošlo? Ja sam baš jako uzbuđena, jer je to onako jedna velika prekretnica u životu, upisivanje na fakse, i točno se sjećam tog osjećaja iščekivanja rezultata mature. A matura ove godine zbilja nije bila lagana. Ja sam riješila samo hrvatski i bome sam se namučila, tako da svaka čast ljudi. Evo, tipa, jedno pitanje koje je kao trik pitanje, je koja je jedina riječ u hrvatskom jeziku koja ima 5 samoglasnika za redom. Pa evo, ako znaš, slobodno na 0914-103-355. Također, ako ste saznali svoje rezultate, dođite, javite mi, zanima me. 8.7. je stigli su rezultati mature, bravo svim maturantima, nije to lako, ali sad ljeto službeno počinje. Ovo je Damjano David.

0: 0800 Heaven u 12.23. Samo nekoliko informacija sa naših prometnica. Gužva je na A7 na izlazu kod čvora Učka u smjeru Opatije. Tamo je kolona duga kilometar. Auto je u kvaru na A1 između tunela Sveti Rok i tunela Ledenik u smjeru Mora. Tamo se vozi do 80. I na A1 također predmet je na cesti između čvora Benkovac i Vodice u smjeru Mora. Tamo se također vozi do 80 na sat. Pazite na sebe i druge. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa, javi ju nama na 0800 3356.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Bosch i Lipso.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslje podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Filmovi, gaming ili posao od doma. Nabavi ekran po svojoj mjeri, kakav ti treba. U Harvey Normanu traje ljetni sale. Televizori svjetski poznatih brendova sniženi su do 41%, a odabrani laptopi do 25%. Iskoristi sjajne uštede. Harvey Norman.
6: Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Küchen, Alples, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škedijans. Ne propustite popuste na kuhinju u Family Mallu. Family Mall HR.
7: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
0: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
8: Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
9: Okupi svoj pobjednički tim ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo do 18. srpnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Ljeto uz
0: Otvoreni.
1: Hlađenje na maks. Hitovi isto.

My Life. 12.36 je, prije jedno malo više od pola sata službeno su izašli prvi rezultati mature, samo što pala je sustav i pala vam mamama koje mi javljaju to, tako da još se nisu saznali svi svoje rezultate mature i vjerujem da je to ono za živce. Samo želim znati, samo mi reci jel dobro ili nije. Moj maturant je prošao i to je veliki ponos. Jedna lijepa prekretnica. Držim fige da su svi maturanti dobro prošli. Javite mi kako je prošlo. 091-400-3355. Mene zanima. Ja sam Lucija i dobrodošli u radno vrijeme. Ovo su Shawn Mendes i Camila Cabello.

0: Kako je moguće da ovaj čovjek ima 21 godinu, somber i undressed?
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu. Torteri Makaron. Zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu. Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
3: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
4: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: iz kategorije bengera. Apsolutno Runway. I ovaj duo Lady Gaga i Doći.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Boš i Elipso. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodeno planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
4: Skoro cijela Hrvatska je oblačna, sunce ima oko Splita i Dubrovnika koji se griju na 29 stupnjeva. Zagreb 28, Osijek 27 i Rijeka 29. Ja sam Matea Sunđi, uskoro 14 sati, dobar dan. U prvih šest mjeseci Hrvatska je zadržala pozitivne turističke trendove. Rezultati su na razini rekordne prošle godine, a u državi je odmaralo 7,6 milijuna turista. Predstavio je to resorni ministar Glavina i upozorava da je ovo teška godina zbog geopolitičke situacije.
5: Ova godina nije standardna, nije normalna. Mi se doslovno praktički iz mjeseca u mjesec prilagođavamo okolnostima koji nam ne idu u prilog. Naravno, ja bih volio i da tu pokažemo da mi kao zemlja da smo ipak možda malo bolje od prosjeka.
4: Brojke do sad su sjajne, ali prave ćemo doznati u srpnju i kolovozu, naglašava šef HTZ-a Kristijan Staničić.
6: Prvih šest mjeseci treba sagledavati u kompletu zbog drugačijeg rasporeda blagdana, školskih praznika, zbog nekih tendencija i tokova na turističkom tržištu kad govorimo globalno i trendovima putovanja.
4: Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, domaći pa susjedi Slovenci.
0: I moram se priključiti ovim vijestima jer upravo smo saznali da Zlatko Dalić službeno odlazi iz reprezentacije. Da. Ne znam šta bi rekla, mixed feelings. Pročitat ćemo do kraja što se događa, pa za 10 minuta malo više informacija. Willkommen, prihajajte, ovo je Radno vrijeme, Olivia Dean i So Easy.

0: frapirani, jer najuspješniji izbornik Hrvatske, Zlatko Dalić, odlazi iz HNS-a.
1: Da, nakon 9 godina odlučio reći
0: dosta,
1: hvala i doviđenja. Doslovno.
0: Baš onako, frapirali smo se. Jel znaš nešto više o tome?
1: Pa znam da je sastanak trajao više od 2 sata, nakon toga je službeno HNS objavio da Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Dakle, vidimo da mu je presudio, Hrvatska je nastup u Americi završila u 16. finala porazom od Portugala, no taj poraz zapravo nije toliko važan, jer Zlatko Dalić je s nama napravio jako velike stvari, osvojio je srebro u Rusiji 2018. broncu u Kataru 2022. I HNS mu se isto zahvalio na svojim stranicama i objavili su Dalićevu poruku koja je itekako dugačka i kad se čita
0: ne može se
1: ostati ravnodušan. Izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka, ali ova sigurno mi je bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorni i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio ni sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili u ovih skoro 9 godina. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja i na medalje. Kaže da je nemoguće ovo postići bez takve uspjehe, bez kvalitete, bez svoje obitelji, bez navijača i bez igrača. Zahvaljuje se svima, posebno navijačima koji su uvijek bili tu i na pobjedama i na porazima.
0: Baš lijepo i tužno. Malo prije smo ti i ja razgovarali kako zapravo jedan od razloga zašto odlazi je zato što mu se obitelj našla na meti kritika.
1: Tako je, kaže da mu je to teško bilo podnijeti jer se obitelj prozivao se on i da to jednostavno nije ono što
0: povukao svoju granicu. Da. Zlatko Dalić je drugi najuspješniji izbornik u 21. stoljeću na svijetu, što je apsolutno genijalno. Ako imate kakav komentar, jeste li frapirani kao i mi, čini mi se da ono kao ne znamo šta, jesmo na rubu suza, šta da. Se događa. 091 400 3355, tu smo na našem WhatsAppu. Ovo je svakako kraj jedne prekrasne ere. Bajdu, je rekla si i šuška se nešto ko bi mogao
1: naslijediti. Slaven Bilić i Ivica Olić.
0: Ok, vidjet ćemo što nam čeka u budućnosti, ali jedan je jedini. Zlatko, da!

0: i do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje. Odaberi nametnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: U Hisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk trgovini ili na Hisk.hr. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
7: Puno hitova i još hit. I još.
5: Večer uz Otvoreni.
8: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.

0: Lajka Bosch. Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Bosch je lipso.
1: Prometni centar otvorenog, nekoliko situacija, riječka obilaznica na izlazu kod čvora Učka u smjeru Istre, kolona je duga kilometar, tamo su radovi, pa to je tako svaki dan. Trenutno auto je u kvaru na jedan između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru mora, tamo se vozi do 80 na sat, a drugi auto u kvaru je na A1 u tuneli Mali Prolog u smjeru mora također, tamo se vozi do 40 na sat. 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra, ako imaš kakvu dojavu iz prometa, dojavi u nama, mi proslijedimo dalje i tako svi znamo što se događa. Pametno vozite, pazite na sebe i druge, sretan put i ostanite tu.

vatra i Massimo u 1.34. Nama se nikud ne žuri, osim eventualno na godišnji. Iskreno razmišljam da se i ja prijavim na ovaj giveaway na našem Instagramu. Polupansion za dvije osobe u Slavonskoj kući Vitomir. S obzirom na ove novosti o tome da Zlatko Dalić više nije izbornik, malo otići, odžalovat, odmorit. Ne, šalu na stranu. Polupansion za dvije osobe u Kutjevu. Prekrasno, dakle, dolina, pogled na Zlatnu dolinu iz džakuzija. Evo, Zlatna dolina. Sve nekako vodi ka tome. Vinkomir, kuća Slavonska, tamo vas vodimo na našem Instagramu, Otvoreni radio. U komentaru trebaš upisati koga vodiš sa sobom i zašto. Ljeto je, vrijeme je odmora. Ne mora biti na moru, apsolutno ne. Slavonija puna prekrasnih polja, ljudi, hrane, divota. Tako da odi na naš Instagram, do nedjelje igramo mali giveaway. Polupansion za dvije osobe zvuči apsolutno genijalno. Dobrodošli na Otvoreni, ovo je Ray.

0: Raven Lanay, Love Me Not. 1.42 je, dobar dan.
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT-a, mjesto dobrih odluka. Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
2: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 8.7. u Primi, jer vas čeka najmanje 35% popusta na sve krevete, gratis montaža i brza isporuka. Vidimo se u salonima i online.
4: 0800 33 56 broj 1 prometni centar u Hrvatskoj.

0: zaliha, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog predmet je na A3 kod odmorišta Gradna u smjeru Bregane, tamo se vozi do 80 na sat, do 40 na sat vozi se na jedan u tuneli Mali prolog u smjeru mora, tamo je auto u kvaru, auto u kvaru je također i na A1 između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru mora, tamo se vozi do 80 na sat. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra, dojavi nama pa mi ćemo proslijediti svima, tako da svi znamo kakva je situacija u prometu. Pazite na sebe i druge, sretan vam put. 1.44 je, ja sam Lucija i pozdravljam vas za danas. Lijep ostatak srijede želim. Sutra od 10 radno vrijeme opet tu. A u nastavku hitovi i Ermin Predević. Bye bye!

0: 4,
1: Dua Lipa i Break My Heart. Bok ljudi, Ermin ovdje. Idemo provjeriti što se događa u vijestima, što nam se najavljuje u prognozi i nakon toga nastavljamo sa dosta dobrom dozom hitova.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
3: i Harvey Norman. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Otvoreni.
4: Daj 5. U uredu. Daj 5. Na treningu. Daj 5. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: Oblačno je u cijeloj Hrvatskoj, kiša pada oko Varaždine u dijelovima Slavonije. Vukovar 25, Varaždin 26, Pula 28, Zadar 30 i Makarska 33. Ja sam Matea Sunđi, točno je 14 sati, dobar dan. Zlatko Dalić završio je svoju izborničku karijeru na klupi hrvatske reprezentacije. Odluka je objavljena nakon sastanka s predsjednikom HNS-a koji je trajao skoro 3 sata. Odlazi kao najuspješniji, najdugovječniji izbornik u povijesti Vatrenih. Tijekom gotovo 9 godina ostvario je rezultate koji su zauvijek promijenili povijest hrvatskog nogometa. Osvojio je srebrnu medalju na svjetskom 2018. u Rusiji, broncu na svjetskom 2022. u Kataru, te srebro u Ligi nacija 2023. Odluke koje donosiš kao izbornik nikada nisu lake, ali ova je sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja reprezentacije i da ne postoji važni, odgovorni i ljepši posao koji mogu raditi, poručio je. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na 3 osvojene medalje na velike noći hrvatskog nogometa, poput pobjede protiv Engleske na svjetskom. Pa idemo se prisjetiti legendarnog trenutka.
6: Mandžukić!
5: Lijepo je reći, hvala izborniče.
1: Hvala tebi, Matea. Ok, idemo startati naše poslijepodnevno druženje. Niko Santos nas lagano uvodi u raspoloženje, ovo je All Time High.

Tumbling In, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ermin ovdje, bok ljudi. Moram pozdraviti tetu koja me danas pustila preko reda jer je vidjela da se borim onako sa 15 različitih stvari i sa bebicom i onda sam oduševljeno o tome pričao doma ženi i evo sad vama svima na radiju. Što je onda poziv, evo vama svima koji se s druge strane radi. Ako danas možete nekog neočekivano iznenaditi nekom malom lijepom gestom, pridržite im vrata, pustite ih preko reda, ne znam, napravite nešto umjesto njih ili bilo što slično tome, ta osoba će doći doma, pričat će o vama i bit će oduševljeni ostatak dana, tako da evo, jedan poziv da danas napravite neko malo veliko dobro djelo na srijedu 8.7.2026. Zašto ne? Bruno Mars, I Just Might, jedna mala velika dobra stvar za pojačati.

0: Lopez, Digeta i Save Me Tonight. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku, tu su Lioni, Zrb, Sofijan, Zau, Kamrade, ekipa koja potpisuje dobro raspoloženje narednih 10 minuta, prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale uz popuste do čak 70%. Namještaj kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman. Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT-a, mjesto dobrih odluka. Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
3: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa. Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Kuchen, Alples, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škerjanc. Ne propustite popuste na kuhinje u Family Mallu. Family Mall HR.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija, ovako, prometna nesreća na A1 u smjeru Zagreba, promet se vodi jednom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat i na A1 također između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika, vozilo u kvaru pa se i tu vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, nešto za podijeliti s ostalim sudionicima vezano za bilo koju situaciju, bilo gdje u Hrvatskoj, 0800 3356 je broj koji zovete.

0: Leoni i By Your Side. Ermin ovdje, bok ljudi. Prije nepunih 9 godina, ovo je bila jedna od njegovih prvih izjava u javnosti.
1: Hvala na povjerenju koje mi je ukazano. Ja sam svjesna situacije koja je pred mnom, koja je pred nama, ali se ne bojim ničega i spreman sam na sve.
0: Nakon skoro 9 godina odlazi kao naš izbornik Zlatko Dalić. Odlazi i završava se jedna cijela, pa reći ću to, prava nogometna era. To je prava era u sportu, u povijesti hrvatskog sporta. Definitivno nastup na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. Tamo smo dobili medalje i bila je apsolutna ludnica. Bronca na svjetskom 2022. u Kataru, nadali smo se možda konačno zlatu, ali i to je bio fenomenalan rezultat. I onda srebro u Ligi nacije 2023. Ove godine nismo dobili onaj scenarij koji smo htjeli, ali svejedno, jako smo ponosni na sve što smo ostvarili. Nije možda uvijek bilo najljepše, nije uvijek bilo baš ni najbolje, ali je definitivno bilo neusporedivo i nezaboravno. Svaki trenutak mislim da će svi nogometni fanovi pamtiti. Pa onda poziv svima vama, jedna glasovna poruka, jedna rečenica Zlatku Daliću, kako bi glasila? 0800 3355 ili WhatsApp otvorenog radija na 091 400 3355. Danas skupljamo tu jednu rečenicu za Zlatka Dalića od vas. Podijelit ćemo onda to kad skupimo sve na okup, tako da dajte jednu dobru rečenicu za Dalića.

0: Stranger. Kenya Grace i Strangers 14.45. Bok ljudi.
1: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje, odaberi nametnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Facebook.

0: Jutra, Boš i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija, imamo vozilo u kvaru na A1 u tunelu Mali prolog u smjeru Dubrovnika, tu se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Također na A1 u smjeru Dubrovnika pješak i to na 343. km. Pripazite na to, tamo se isto vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. A između čvorova Vučevica i Prgomet na 360. km u smjeru Zagreba na A1. Predmet na autocesti, pa pripaziti na to i prilagoditi vožnju. Sretan i siguran put vam želim. Ako imate što za dojaviti, podijeli s ostalim sudionicima. Znate gdje me naći. Frekvencija otvorenog radija, telefonski broj za promet 0800 3356. Ja proslijedim dalje bez povratka i svi danas vozimo malo opuštenije i sigurnije. Hvala lijepo na suradnji.

0: Joel Corey, Head and Heart, Erwin ovdje, bok ljudi. Idemo dalje u nastavku u Gelli Topic sa I Adore You. Prije toga da vidimo što to ima u vijestima, Matea Sunđi.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahter s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
5: Nastavku dana oblačno i mjestimična kiša. Temperature na kopnu su do 27, na moru preko 32 stupnje. Ja sam Matea Sunđi, točno je 15 sati. Dobar dan. Nakon skoro 9 godina na klupi Vatrenih više nije Zlatko Dalić. U oproštajnoj poruci istaknuo je kako smatra da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja. Tako odlazi kao najuspješniji hrvatski izbornik te drugi najuspješniji na svijetu u 21. stoljeću. Iza Zlatka Dalića ostaju 3 velike medalje kao i plasmani Vatrenih na europskim prvenstvima 2020. i 2024. kao i plasman na svjetsko ove godine. Sada hrvatska reprezentacija otvara novo neizvjetno poglavlje bez lidera s kojim je ispisala najljepše stranice svoje povijesti. I dok se sliježu dojmovi nakon Dalićeve odluke, mladi Vatrani od 17.30 igraju polufinale europskog prvenstva. Hrvatskoj u 19, protivnik je Španjolska. I kratko ćemo do Zagreba nakon što je državni inspektorat zatvorio 3 velika gradilišta u Zagrebu zbog sigurnosnih propusta. Radovi na najvećem gradilištu na križanju Vukovarske i Savske ceste uskoro bi mogli biti nastavljeni, najavljuju iz gradske vlasti.
0: Hvala ti, Matea.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
6: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio?
7: Otvoreni!
0: Bok ljudi, Ermin Preljević ovdje s vama u Poslije podne uz Otvoreni do 18 sati. Odjeknula je vijest da Zlatko Dalić neće više biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. To se i nagađalo da bi se vjerojatno moglo dogoditi. Moj poziv svima vama da pošaljete jednu glasovnu poruku na 0800-3355 ili na naš WhatsApp na 091-400-3355. Jedna rečenica za Zlatka Dalića. Evo, rečenica s kojom želite ispratiti našeg izbornika, s kojim smo ostvarili najveće uspjehe u povijesti hrvatskog nogometa, a neke od najvećih u povijesti hrvatskog sporta. U 15.30 ćemo to onda pustiti. Znači, vaša poruka, jedna rečenica za Zlatka Dalića, 091-400-3355 ili naš besplatni telefon 0800-3355. Pustite mašti.

Bok ljudi, Ermin ovdje, nadam se da ste mi dobri s druge strane radi. Ako vam treba nekakav još dodatni poguranac u raznim raspoloženjima i situacijama, to možete naći na našim streamovima na webu otvoreni.hr. Odete, kliknete i nađete za svaku priliku, potrebu, situaciju, točno ono što vam treba. Želite li malo nešto ovako da vas pogura da odradite jači, bolji trening? Onda za to imamo fino naš fitness stream. A ako hoćete nekakvu drugu varijantu, nešto što više opušta, imamo chill varijantu. Hot za one koji trebaju playliste savršene za ljetna raspoloženja, a love za sve one koji žele ono što im treba da se ubace u ono nekakvo nostalgično lijepo stanje uma. Za bilo koju potrebu, bilo koju situaciju, stream Otvorenog radija na webu uvijek postoji. Čak i kad nas nema u eteru, to uvijek radi, a tamo naravno i preko otvoreni HR možete pratiti uživo, imate i naš live stream, a ako niste negdje u dometu frekvencije, super rješenje.

0: mi poverao da imam prijatelja koji je mislio da da pjesma se zove ono kao Lejlo, kao po imenu Lejla zove. Znači, suludo blesavo. Ermin, ovdje bok, ljudi, ovako, za 10 minuta jedna vaša rečenica za našeg izbornika koji se danas pozdravio od reprezentacije, za Zlatka Dalića, što bi mu poručili u jednoj rečenici? Dajte glasovnu ili poziv na 0800 3355, glasovna ide na WhatsApp na 091 400 3355. Dosta sam poruka dobio, ali htio bi vas čuti da to možemo pustiti. Znači, jedna poruka za našeg izbornika od vas, od srca, koja je?
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale uz popuste do čak 70%. Namještaj, kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
3: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Neretvanska lubenica, kilogram 55 centi. Karlovačko pivo, 6 puta pola litre, 6,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A pas će i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
5: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
6: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.

0: i do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar Otvorenog radija, imamo pješaka na A3 između čvorova Slavonski Brod zapad i Slavonski Brod istok u smjeru istoka, to jest Lipovca. Tamo se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Nadam se da će pješak uskoro napustiti autocestu i vratiti se tamo gdje je normalno da se pješaci kreću. Prometna nesreća, nažalost, na A1 u smjeru Zagreba na 212. km. Promet se vodi po dvije trake uz ograničenje brzine isto od 80 km na sat. Polako i pažljivo, ljudi, ako imate kakvu korisnu informaciju, zovite 0800 3356. A ako imate kakvu rečenicu s kojom želite pozdraviti Zlatka Dalića, onda zovete, to jest ostavljate glasovnu na 091 400 3355. Sretan put, ljudi! I had a

0: Slušate poslijepodne uz Otvoreni, Ermin ovdje. Opraštamo se od našeg izbornika Zlatka Dalića, koji je danas najavio da više neće voditi hrvatsku nogometnu reprezentaciju, i ja sam vas onda pozvao da ga pozdravite i da se oprostite s njime u jednoj rečenici. Što bi poručili Zlatku Daliću? Pa evo, ovo su neki od najboljih koji su stigli. Branko iz Irske kaže: hvala ti za suze i radost, legendo, pozdrav iz Irske. Luka se isto javi na našem WhatsAppu na 091 400 3355, kaže: hvala ti na najboljim feštama ikad. Bome, kako se feštalo kad je Zlatko pobjeđivo sa Repkom, tako se rijetko kad feštalo u Hrvatskoj.
1: Tanja je iz Upravnika na telefonu, jedna samo rečenica za Dalića: hvala ti na svemu.
0: Jako puno vas je upravo ovakvu jednu kratku porukicu poslalo. Irena kaže: hvala Zlatko što si nas ujedinio kao nitko prije.
2: Čovjek velike snage, uvijek skroman. Hvala mu je na emocijama, tako se voli Hrvatska.
3: Zlatko, hvala ti za 2018. koju ću pamtiti cijeli svoj život.
0: Kako bi itko mogao zaboraviti gdje smo bili 2018. U jednom trenutku činilo se da smo svi na zagrebačkom glavnom trgu.
4: Otvoreni Dalić is the best there is. The best there was, the best there ever will be, baby. I sad nek lipo uživa u mirovinu u svoje livno.
0: Klaudio je napisao: nezamjenjiv. Stevan napisao: hvala na svemu i kapa do poda kralju. Pa imamo još koju porukicu.
5: Dragi izbornice, sretno u novom mandatu, u nekom novom klubu.
6: Bog dragi Otvoreni, za mene je Zlatko Dalić jedan jedini i nezamjenjiv. I hvala mu na svemu. Puno pozdrava od Rijeke i Zadra.
0: Hvala svima koji ste se javili. Ako neko želi nešto poručiti, znate broj, znate gdje smo. Ja bih za kraj samo rekao našem izborniku: nije uvijek bilo najbolje, pa nije ni uvijek baš bilo najljepše, ali je definitivno bilo nezaboravno. With the MC, Bees, Honey, Show Me Love, upravo sad.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Damiano Davidi, The First Time. U nastavku pjesma koja ide sa prognozom djelomično za Hrvatsko, a čini se ovih dana možda i za cijelu zemlju, Lady Gaga i Ariana Grande nas čekaju sa Rain On Me.
1: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
3: Ili možemo probati nešto novo.
4: Ovo nisam vidio prije.
5: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
6: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
5: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.
7: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu. Torteri Makaron. Zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
8: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.

0: zaliha. Bosch i Elipso.
1: Pametni centar otvorenog radija, znači ranije je bila situacija sa vozilom u kvaru na A1 između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h, a nažalost bila je prometna na A1 na 212 km kod tunela Krpani u smjeru Zagreba, pa se tu promet vodi po dvije trake uz ograničenje brzine od 80 km/h. Ako imate kakvu korisnu informaciju, proslijedite, šaljite, javite ljudi, 0800 3356 je broj, sretan vam put!

0: mali Riđi koji radi velike stvari, Ed Sheeran, Azizam. Bok ljudi, Ermin ovdje. Idemo dalje u nastavku, još naravno, još hitova, pri toga da vidimo što se događa u prognozi i u vijestima kod Mateja Sundži.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahter s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
4: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural Wealth 5 magnezij.
5: Vrijeme do kraja dana bez promjena. Zagreb 27, Dubrovnik 26, Mali Lošin 31, Knin 32 i Koprivnica 25. Ja sam Matea Sunđi, 16 sati, dobar dan. U hrvatskom nogometu završila je velika era Zlatka Dalića. Zadnja utakmica na klupi Vatrenih bila je bolan poraz protiv Portugala u 16. finala svjetskog prvenstva. Dalić je odluku navodno donio još prije natjecanja. Ipak svi smo se nadali kako će se predomisliti, no do preokreta nije došlo. Pa podsjetimo što je rekao u prvom medijskom istupu nakon prvenstva u HRT-u emisiji.
6: Čast, ponos, velika sreća, zadovoljstvo. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom biti odlučiti, riješiti.
5: Kao razlog odlaska spominje se da više nije mogao trpjeti podmukle udare na svoju obitelj, odnosno razne dezinformacije koje su bile jače nego ikada. U Ankari je završio godišnji NATO summit, potvrđen je nastavak zajedničke obrane i pomoć Ukrajini. Hrvatsku je predstavljao predsjednik.
7: Hrvatska pozicija je sljedeća. Biti lojalan i fair prema članicama NATO-a, ne raditi ništa iza leđa što ne radimo. Dakle, ne vide drugi nas na način na koji možda mi sebe doživljavamo. I to je dobro.
5: Čujemo se ponovno za sat vremena.
0: Hvala ti, Matea.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Koji film ima najbolji početak? Aj, probajte se sad sjetiti. Koji film počne tako neodoljivo dobro da vas zalijepi za ekran i morate ga pogledati do kraja? Evo, to ćemo danas imati u našem velikom povratku filmske srijede nakon mjesec dana. Ako vam je sad već pao na pamet neki, javljajte na 0800 3355 ili WhatsApp 0914 400 3355. Vaša nominacija, koji film ima najbolji početak? Ja ću predložiti par kandidata za 10 minuta da vas inspiriram. Do tada, hitovi za dobar dan.

0: Hendrix i Golden, 16:10 je, Ermin ovdje, bok ljudi, vrijeme opet da izaberemo onu jednu stvar koja vozi cijelu Hrvatsku.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Vrijeme da nađemo drive song dana, stvar koja uvijek ide u ovo vrijeme i koju u ovo vrijeme uvijek vi birate, gdje vi preuzmete moj posao i postanete voditelj koji će pustiti jednu pjesmu cijeloj Hrvatskoj, a i šire u ovo vrijeme, i mislite da je apsolutno savršen odabir za danas, za taj dan, za taj trenutak, da vozi one koji su u prometu, a vozi i one koji nisu u vožnji, mentalno i fizički, na metafizičkoj razini čak ako treba. Današnji prijedlog stiže sa drugog kontinenta, preko Velike Bare, ravno iz SAD-a.
2: Ćao, pozdrav iz Severne Dakote. Možda za drive song sljedeći put, ako možete, Forza od Grše. Evo, ja sam taman vozim nazad zračne luke nakon leta, meni je 9 ujutro, slušam Otvoreni na autocesti ovdje. Pozdrav.
0: Bog, bog, možem!
1: Drive song uz Otvoreni.
0: Šaljem ovo preko Velike Bare do SAD-a. Sretna vožnja po sjevernoj Dakoti, Grše i Forca upravo sad.

0: Kako ne zapjevati, ne zaplesat uz Terija Swimsa i ovu šarmantnu stvarčicu. Mr. Know-it-all, ovo je poslijepodne uz Otvoreni Ermin, ovdje bok ljudi, da vidimo što se događa u prometu, a nakon toga dižemo malo energiju, iduća Disco Lines i No Broke Boys.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sejl uz popuste do čak 70%. Namještaj, kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
3: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća rajčica Grapolo, kilogram, euro 49. I domaća lubenica, kilogram, 55 centi. Lidl, isplati se.
4: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
5: Ili možemo probati nešto novo.
6: Ovo nisam vidio prije.
2: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
5: Classic Zero, Radler Zero.
6: Ovo je zapravo jako dobro.
2: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
6: Jedan Joe, molim.
7: Mmm, Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
8: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
9: A dobro, mora i to neko.
8: Vedran Car.
10: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
8: Kasandra Fučijaš.
11: Malo mi je puls ubrzan.
8: I Petar Tin Miketić.
12: Ohoho.
13: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
8: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija. Imali smo nažalost nesreću na A1 na 212. km kod tunela Krpani u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ja se nadam da su svi ok. Imamo predmet na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Sopač i tunela Sleme. I to u smjeru Rijeke, tu se vozi uz ograničenje od 80 km na sat i moli se vozači na dodatan oprez. Na A3 isto predmet na autocesti između čvora Popovača i čvora Kutina u smjeru Lipovca, pa i na to treba pripaziti. Ako imate kakvu korisnu informaciju za ostale sudionike, ljudi, šaljite dalje informaciju. 0800 3356 je broj.

0: Erbin ovdje, bok ljudi. Nazad smo. Napokon smo nazad.
1: Filmovi koje svakako moraš pogledati.
2: Najbolji i najjači film.
1: I oni koje svakako ne moraš.
3: Katastrofa.
1: Ovo je Filmska srijeda na Otvorenom.
0: Mjesec dana bez Filmske srijede, vrijeme da si ponovno počnemo međusobno preporučivati filmove, a za danas imamo potragu za filmom sa najboljim otvaranjem. Koji film starta najbolje? Ima scenu na početku koja te odmah zalijepi za ekran i nema micanja, ne može se pomaknuti, moraš to odgledati do kraja. Koji film počinje najbolje? Dosta vas se već javilo sa nekakvim svojim prijedlozima. Ja ću samo reći, prvi film koji mi je pao na pamet, Nemilosrdni gadovi, Tarantino film, onaj, kako se zove, Lando ili kako već, koji dođe na onu farmu i onda ta scena je tako napeta, tako briljantna da ne možeš ne gledati, ne zalijepiti se za film. Ona se nastavi razmišljati, gluplji savršeno starta, jer ti odmah da do znanja kakav je film i smiješan je odmah na početku i nastaviš se samo smijati ostatak filma. Ali nakon malo boljeg razmišljanja, ja mislim da najbolji početak ima jedan animirani film koji počinje sa onom legendarnom scenom koju svi znaju u snu. I znate kako znam da sam u pravu? Jer dok slušate ovo, znam da svi vidite scenu u glavi. Znam da svi imamo isti prizor u glavi, upravo da ne postoji osoba koja ne vidi scenu iz Kralja lavova na otvaranju. Oni prekrasni prizori dok se ovo sluša. Ok, 0800-3355, WhatsApp 091-400-3355. Sad je vrijeme da ja otvorim vama pozornicu i eter i dam vam mikrofon i da vi javite koji film vama ima najbolji početak od svih i onda ćemo to proći u 17.

0: Tones and I, Dance Monkey, Dance Monkey. Tako sam ja trenutno u studiju, jedan mali monkey koji pleše ovdje uz ove dobre stvari koje puštamo. U nastavku jedna od ovih novih koja zvuči fenomenalno, počinje ovako. I to je stvarno dobar početak. Lady Gaga i Doechii sa Runway, prije toga Kygo, Khalid, Griffin, Glockenbach, svi oni tu. Idemo prije toga vidjeti što se događa u prometu.
1: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. Neretvanska lubenica, kilogram 55 centi. Karlovačko pivo, 6 puta pola litre, 6,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A paš će i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
3: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
4: ZooCity, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. ZooCity, glavni grad ljubimaca od 1974.
5: 0800 33 56 broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.

0: The Weeknd, Blinding Lights, 17 sati. Je točno, bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
4: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
5: U nastavku dana vrijeme bez promjena. Sutra sunčanije i suho, maksimalne temperature do 33 stupnje. Ja sam Matea Sunđi, 17 sati i 1 minuta. Dobar dan. Brojne emotivne poruke stižu nakon objave da Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije. Nakon skoro 9 godina odlučio je reći hvala i doviđenja. Podsjetimo, za vrijeme Dalića osvojili smo 3 velike medalje. Srebro u Rusiji 2018. Broncu u Kataru 2022. i srebro u Ligi nacije 2023. I dok se sliježu dojmovi nakon njegova odlaska, sve su glasnije šuškanja tko će sjesti na njegovo mjesto. Najviše se spominju nekadašnji izbornik vatrenik Slaven Bilić i bivši vatreni Ivica Olić. U prvih 6 mjeseci Hrvatska je zadržala pozitivne turističke trendove. Rezultati su na razini rekordne prošle godine, a u državi je odmaralo 7,6 milijuna turista. Predstavio je to resorni ministar Glavina i upozorava da je ovo teška godina zbog geopolitičke situacije.
6: Ova godina nije standardna, nije normalna. Mi se doslovno praktički iz mjeseca u mjesec prilagođavamo okolnostima koji nam ne idu u prilog. Naravno, ja bih volio i da tu pokažemo da mi kao zemlja da smo ipak možda malo bolje od prosjeka.
5: Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, domaći pa susjedi Slovenci.
0: Hvala ti, Matea. Bok ljudi, Ermin ovdje, ovo je Poslijepodne uz Otvoreni. Nastavljamo druženje uz

VVS i Swim. Bok, ljudi! Filmska srijeda na Otvorenom. Ovako, znači danas u filmskoj srijedi jedna stvar, a to je koji film ima najbolji početak? Koji film počne tako spektakularno dobro da ga morate završiti i zalijepite se za ekran instant? Ja sam predložio Inglourious Basterds ili ti nemilosrdne gadave, pa sam se sjetio Glupi gluplji, fenomenalno duhovito starta i moraš film završiti, ali Kralje lavova sa onom scenom na svenjam i tako dalje, mislim da je to najbolja stvar, najbolje ono, to kad počneš gledat ne možeš prestati gledat. Evo što ste vi u međuvremenu sve predložili na našem WhatsAppu na 091 400 3355. Neko se sjetio starog klasika, Mario je napisao Waterworld, onaj film sa Kevinom Costnerom koji ja nisam pogledao, ja mislim 20 godina već. Mamurluk je Dražen predložio i nije jedini, dosta vas se sjetilo da jedinica i dvojka imaju urnebesno dobre početke, nakon toga moraš nastaviti gledat. Jako mi je drago da se dobar dio vas sjetio i Gospodara prstenova, koji moram priznat možda je jedan od najboljih početaka ikad, i Zvijezdani ratovi koji uvijek startaju s onim legendarnim introm. Svaka čast i Zoranu koji se sjetio Vrućine ili ti Hit kao film koji starta apsolutno briljantno. Kaže David, film koji ima najbolji početak i koji me u milisekundi zalijepi za ekran je Ralje. Nenadmašan početak i glazba, a do kraja svaka milisekunda ima svoju prednost i opravdana je. Sviđa mi se kao prijedlog. 0800 3355 ili naš WhatsApp ako se sjetite još kojeg filma koji starta briljantno i mislite da je najbolji početak. Evo, neko je još i napisao Top Gun u međuvremenu. Top Gun faka dobro starta, da. Ok, čekamo dalje. U međuvremenu, Edge of Desire, Jonas Blue. Ovo je Otvoreni, slušajte poslije.

0: sufrimiento.
1: Enrique Iglesias.
0: Que te hace llorar.
1: Pozdrav Dejani i cijeloj ekipi iz kafea u Lincolnu, u New Hampshire, u SAD-u. Trenutno je tamo 11.30 i goste u kafiću razbuđuju sa otvorenim radijom. Evo, to mi je tako drago čuti. So, hello to everybody in the United States at the cafe in Lincoln, New Hampshire. Hope you're having a nice morning.
2: Slušaš poslije podne uz otvoreni.
3: I Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale uz popuste do čak 70%. Namještaj kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
4: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
6: Ili možemo probati nešto novo.
7: Ovo nisam vidio prije.
8: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
9: Classic Zero, Radler Zero.
7: Ovo je zapravo jako dobro.
8: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
7: Jedan Joe, molim.
10: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu. Torteri Makaron. Zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
11: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz otvoreni. Večernji programski blok na otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
12: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
11: Večer uz otvoreni.
8: Večer uz otvoreni donosi Dux nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.

0: Filipso.
1: Prometni centar otvorenog radija. Imamo vozilo u kvaru na A1 između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika. Ne znam je se to među vremenu razriješilo. Ja se nadam da je, ali eto čisto da budete malo oprezniji na tom pravcu. Na A2 također vozilo u kvaru u smjeru Zagreba na 40. kilometru. I imamo prekinut promet, još uvijek stoji ta obavijest za DC1 između Korenice i Plitvičkih jezera zbog prometne nesreće koja je ranije bila u mjestu Rudanovac. Sad, i to je možda se razriješilo, ja se nadam, ali za sad meni stoji ta obavijest. Ako vi imate kakvu točniju, precizniju ili bitniju informaciju, 0800 3356 je broj.

0: C++ i Dijamanti. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Filmska srijeda na Otvorenom.
0: Koji film ima najbolji početak? Ja sam predložio Nemilosrdne gadove, predložio sam Glupi i gluplji i predložio sam Kralja lavova, jer mi se sva tri iz potpuno različitih razloga čine kao ono jedni od najboljih ikad. Ali evo što ste vi odabrali kao neke od najboljih početaka, gdje jednostavno kad kreneš gledat, zalijepite za ekran i nemaš izbora nego nastaviti.
2: Samo je jedan film koji te može zalijepiti za kauč i ne možeš ga prestati gledat 3 ure. Samo Kum, Kume, pozdrav iz Rijeke.
0: Izbor od ono stvarno jako puno ljudi. Kum kao početak i to ona jedinica gdje jeli pregovaraju odmah u onom uredu i onda one make him an offer, he can refuse i sve to dalje, jeli. Kamion za odvoz smeća naglo izgubi napajanje blizu natpisa Hollywood i odjednom zasvijetli svjetleća kugla. Pari se, dimi se, vozač bježi s mjesta događaja, a onda se nazire gola ljudska silueta koja ustaje na noge i napravi par koraka. Terminator, jako puno vas je i to prijavilo kao najbolji filmski početak. David je javio film koji ima najbolji početak, koji te u milisekundi zalijepi za ekran je Ralje, a puno vas je izabralo i Kill Bill, Gospodar prstenova, to mi je drago čuti. Malo prije stigla jedna nova, novi jedan izbor, a to je potpisao Igor, kaže Deadpool i Wolverine, ovaj zadnji u nastavku, uvodna špica i pjesma Bye Bye Bye. Sa onom cijelom koreografijom. To je dosta dobar početak filma, sviđa mi se. Matrix ima najbolji start, to je jako puno vas predložilo. Onda Mario piše Blade i Blade je sjajan start. Odličan početak. Mamurluk kao jedan od najčešćih izbora, neko se sjetio i naravno nemoguće misije, bilo koji nastavak u franšizi obično imaju fenomenalne početke. A i Vrućina se našla u samom vrhu. Tako da, evo ga, odabrali smo filmove koje ako si pustite večeras, završit ćete ih.
3: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje, odaberi nametnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
4: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
5: Ili možemo probati nešto novo.
6: Ček, ovo nisam vidio prije.
7: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. 3 varijante, jedna odluka. Probati.
8: Classic Zero, Radler Zero.
6: Ovo je zapravo jako dobro.
7: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
6: Jedan Joe, molim.
9: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: robnih zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija. Ovako, imamo vozilo u kvaru na A2 Zagreb Macin između čvorova Zaprešić i Zabok u smjeru Zagreba. Pripaziti na tu situaciju, sam polako ljudi, pažljivo do doma. Ako imate još kakvu korisnu informaciju za podijeliti s ostalima, uvijek možete javiti kod nas na otvorenom, a u međuvremenu, ako vam treba dobra doza hitova da prođete kroz koju god situaciju i gužvu prolazite, mi smo uvijek tu.

Dobar prijedlog za ono skin care. Tame Impala, Genie i Dracula, 17.46, trenutaka ću vas ja pozdraviti za danas. U nastavku se družite do 22 uz Filipa Bešića, koji će se potruditi da radi bude baš malo više pojačan još od 18 sati. A do kraja sata ovdje još Dua Lipa, Lost Frequencies, Dave i za početak jedna jedina Gwen Stefani.

0: Dua Lipa i Training Season.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Duks nekretnine. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahte s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Daj pet. Za užurbano jutro.
4: Daj pet na treningu.
3: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
4: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: Sutra sunčano, poslije podne poneki pljusak moguće u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Maksimalna temperatura na kopnu do 28, na moru do 33 stupnja. Ja sam Matea Sunđi, 18 sati je, dobar dan. U hrvatskom nogometu završila je era Zlatka Dalića. U emotivnoj poruci istaknuo je kako smatra da je došao pravi trenutak za završetak jednog velikog poglavlja. Tako odlazi kao najuspješniji hrvatski izbornik, te drugi najuspješniji na svijetu u 21. stoljeću. Iza njega ostaju tri velike medalje, kao i plasmani vatrenih na Eure 2020. i 2024. te na svjetsko ove godine. Zato smo se prisjetili prve i posljednje izjave Dalića kao izbornika vatrenih od listopada 2017. do srpnja 2026.
6: Hvala na povjerenju koje mi je ukazano. Ja sam svjestan situacije koja je pred mnom, koja je pred nama, ali se ne bojim ničega i spreman sam na sve. Napravili smo sve što smo mogli od sebe i spletom okolnosti nismo prošli dalje. Ali prije dvije godine ili prije 4 i 8, splet okolnosti bio je malo povoljniji za nas, pa smo napravili neke stvari. Moramo nastaviti dalje, pokušati ova generacija dati još jedan svoj maksimum i nadam se da, evo, da će biti to sve skupa lijepo, dobro i da ćemo mi imati dalje jednu sjajnu reprezentaciju i koja će, daj Bože, ponoviti uspjehe ove.
5: Možemo samo reći izborniče hvala i sretno, a mi se čujemo sutra.
0: Hvala puno, Matea Sunđi.
7: Mir, tišina, uživancija.
8: Ide se pučkat na more, služete Otvoreni.
9: Znači savršenstvo.
7: Ljeto!
0: Ako je srijeda danas bila nekako zazijevanje dan, onda ste vi moja grupa ljudi. Filip Bešić tu, preuzijem hitove u nastavku. Nećemo Lavabo, odnosno Labova u nastavku. Black Eyed Peas, Loser i Blank Face, ali prvo Bibi Rexa, Faithless, ide New Religion.

Ovo je Justin Bieber i Sorry na otvorenom. Nisam jedini koji zjeva cijeli dan. Živio Marko, javi mi se na WhatsApp otvorenog. Broj inače 091 400 3355. 100 eura za osvojit na radiju danas oko 19 sati. Igramo nogometaljku Dalić Edition u čast našem sada već i bivšem izborniku. Do tada još puno hitova kao Don't Worry, ovo je Leoni na otvorenom.

0: U 18.22 otvoren svira Chains to the Rhythm. Ovo je Katy Perry. Žena koja još uvijek nema o svojem Grammy u karijeri. To je do neki dan bilo jednako fascinantno kao i činjenica da u Minecraftu ne možeš stjesti svog lika u igrici. Ali, nakon 17 godina, jedne od najpopularnijih igrica ikada, konačno je moguće, dodali su jastuke u igricu na koje se može sjesti i odmoriti. Svi koji niste dugo igrali Minecraft, brzo u svoj svijet. Danas baš prigodno, na dan video igara 8.7. Odmori Steve-a, dosta mu je stajanja i čekanja. Ajde, dok svira Ellie Henderson i Rudimental sa Alibi za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Duks nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na duks-nekretnine.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car,
4: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
5: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
7: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
8: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća rajčica Grapolo, kilogram, €49. I domaća lubenica, kilogram, 55 centi. Lidl, isplati se.
2: Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
9: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
10: Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Kuchen, Outless, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škedijans. Ne propustite popuste na kuhinje u Family Mallu. Family Mall.hr.
2: Oh.

Would I Lie to You. Ovo je David Guetta. Zamisli ova stvar, ti i jacuzzi. Moguće je sve. Preko Instagrama Otvorenog radija prilika je za osvojiti polupansion za dvije osobe u slavonskoj kući Vinkomir u Kutjevu, upravo sad na našem Instagramu. I da, imaju jacuzzi. Ovo je Keca i Gabriela na Otvorenog.

0: Ovako zvuči Split ovaj vikend. Thomas i Grey, Rumors.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Zadnje pripreme za Ultra Europe su u tijeku. Domaći, držite se, Party Ludnica kreće. Nazad sa hitovima za minutu. Joe i End of Beginning slijedi.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
3: Pravo ljetno osvježenje čekate u Plodinama. Domaća lubenica, kilogram 52 centa, Ledo sladoled 6 korneta, 3,69 €, a za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
2: Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.

0: i Rather Be You. Nakon skoro mjesec dana svakodnevnog gledanja svjetskog prvenstva na televiziji, danas je dan odmora. Nema utakmice za nogometaše, no ima za nas.
1: Nogometaljka.
0: 100 eura u nastavku netko može osvojiti na Aircash Mastercard kartici. Igramo nogometaljku. Svi detalji i pravila o nogometaljci su inače na otvoreni.hr. Svi koji nikada niste još igrali nogometaljku, bilo bi dobro da proučite pravila tamo. Trebaće vam WhatsApp otvorenog, broj je 091 400 3355. Današnja zagonetka stiže kroz nekih desetak minuta, tako da već moraš biti jako brzo, jako spreman.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Duks Nekretnine. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
0: Sutra i dalje nekako više ovih tamnih oblaka nego uobičajeno, tako da može biti možda još nekakav kratki prolazni pljusak. I temperature unutrašnjosti barem neće ići preko 30, čak 27-28. Na Jadranu ostaje puno ljepše i toplije, više sunca, znači više temperature, negdje do 32-33.
1: Ljeto uz
0: Živjeli si uz radio, minuta je do 19 sati, Večer uz Otvoreni, Nenadića Filip tu. Igramo nogometaljku uskoro, no do tada još imamo nešto za odsvirat. Camila Cabello, Liar, Robin Schulz i James Blunt, OK, i Pink Panteress i Zara Larsson. One idu prve sa Stateside.
1: Samo
4: hitovi.

sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz otvoreni. Samo hitovi. I kupanje tu i tamo. I really need you. I really need your love right now. I'm feeling fast. Not gonna last.

0: Toma je mislio da će Zlatko Dalić ostati izbornik, ali prevari ga osjećaj. Jako lame fora. 19:12 je Filip tu večer uz Otvoreni. Igramo nogometaljku danas. Zlatko Dalić special edition.
1: Nogometaljka.
0: Svi koji nikada niste igrali nogometaljku, treba će vam WhatsApp Otvorenog, broj je 091-403-355. 091-400-3355. Isključivo glasovna poruka, isključivo preko WhatsAppa Otvorenog može osvojiti nagradu. Nagrada je 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Ok, u glasovnoj poruci moraš reći svoje ime, odakle si i onda nam ponudiš točan odgovor na današnju nogometnu zagonetku koja glasi ovako. Nakon 8 godina i 9 mjeseci, otprilike, izbornik naše nogometne reprezentacije dao je ostavku i završio svoj vrlo uspješni put. Finale svjetskog prvenstva, finale Ligi nacija i pobjeda na utakmici za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Odradio je više od 100 utakmica sa Vatrenima. Drugi je najuspješniji izbornik na svijetu u ovom stoljeću i biti će jako teško dostići ove uspjehe, a kamoli ih nadmašiti. No ono što mene zanima je...
2: Jel imate neki gol koji vam je ono the goal, najdraži?
3: Imamo ga svi.
0: Koji pogodak naše reprezentacije je najdraži našem izborniku? To je današnje pitanje. Više puta ga je rekao, tražimo gol naše reprezentacije za kojeg Zlatko Dalić kaže da mu je najdraži. WhatsApp Otvorenog, glasovna poruka mora biti, kažeš ime, odakle si i daj nam odgovor na pitanje što točnije, što preciznije. Na pitanje koji je gol najdraži našem izborniku, kako je jednom odgovorio Mojmir u RTL Direktu.
2: Jel imate neki gol koji vam je ono the goal, najdraži?
3: Imamo ga svi.
0: Najbrži osvaja 100 eura na Aircash Mastercard kartici, sretno.
1: Nogometaljka.

0: Damjano David i The First Time na Otvorenom.
1: Jel imate neki gol koji vam je ono the goal, najdraži?
2: Ima, imamo ga svi.
0: Što je Zlatko Dalić rekao nakon? Tko je znao tko je bio najbrži u našoj nogometeljci? Saznaćemo tko će odnijeti 100 eura na Aircash Mastercard kartici sljedeće.
3: Slušaš Večer uz Otvoreni.
4: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
3: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervine.
3: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Nazvam ime voditelja.
3: Dakle... Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
4: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Krenuo je Harvey Norman ljetni sejl. Nabavi kutne garniture, vrtni namještaj, krevete i madrace uz popuste do čak 70%. Vrhunske Veneta kućine kuhinje po mjeri snižene su do 64%, a hladnjaci i klima uređaji do 38%. Kupi sada, uživaj godinama. Harvey Norman. Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
9: Tražite novu kuhinju? U Family Mallu traje mjesec kuhinja i blagovaonica s popustima do 55%. Dan Küchen, Outless, Inart, Love Design House, Meblo Trade, Škerjanc. Ne propustite popuste na kuhinje u Family Mallu. Family Mall.hr.

0: all time high svira iduće Nico Santos. No prvo,
1: kad je vrijeme za transfer na novu adresu, znaš tko je broj 1. Duks Nekretnine. Duks Nekretnine i otvoreni
0: nogometaljka. 100 eura Netcash Mastercard kartici osvojit će, odnosno već je i osvojio netko koji je poslao najbržu WhatsApp poruku, glasovnu poruku, na današnje posvećeno pitanje našem izborniku Zlatku Daliću, koji više nije izbornik jer je dao ostavku. Mislim da je bilo vrlo jednostavno, da ste dosta vas znali, no tko je bio najbrži?
2: Je li imate neki gol koji vam je ono the goal, najdraži?
3: Imamo ga svi.
0: Imamo ga svi, ali koji je Dalićev?
4: Ja sam Josipa Odovičić iz Rovinja. Dalićev najdraži gol bio je Mario Mandžukića 2018. u Rusiji protiv Engleske.
0: Josipa, mislim da nije bio, nego još uvijek. Da čujemo.
3: 109. minuta, Hrvatska-Engleska, Mario Mandžukić 2-1 za Hrvatsku.
0: Točno to, taj gol. Tako je, Josipa, čestitam. 100 eura na Erkeš Mastercard kartici. Još jedan novi mali problem u životu. Šaljemo u Rovinj. Nadamo se da ćeš dobro potrošiti svojih 100 eura. Zaradila si na ostavci izbornika Dalića. Josipa, možeš biti ponosna. Čestitke svima koji ste znali. Igramo još samo dvije nogometaljke. Sutra i preksutra. Svi detalji su na otvoreni.hr. Sretno.
5: Nogometaljka.
0: Naravno, kroz večer uz Otvoreni između 18 i 22. Ovo je Nico Santos, All Time High.

0: vremenom. To nekako ide uz ovo Gazi, jer nas je malo pregazila Španjolska. Naši U19 vatreni su izgubili od Španjolske u polufinalu Eura 3-0. Nema veze, mislim da nema utakmice za treće mjesto, tako da mini vatreni čestitamo, pljesak za polufinale Eura.
1: Otvoreni.
0: Svakako jako veliki uspjeh. Teddy Swims prije 20 sati, nema više priče, Jack Jones također i Benson Boone prvi idući.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA. Zoo City, glavni za akcije. Istraži bogatu ponudu za sve ljubimce po najpovoljnijim cijenama i ugrabi odličan popust do 25% uz savjet veterinara. Zoo City, glavni grad ljubimaca od 1974.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

Beyoncé, Taylor Swift, Hozier. Otvoreni, samo hitovi.

0: čovjek velikog glasa. Gospodin Teddy Swims je ovo. Mr. Know It All. Ale Farben svira idući sa Baby Goodbye za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima, 2,99 €, Rio Mare tuna u maslinovom ulju, 3+1 gratis, odličnih 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni.
3: Daj 5. U uredu. Daj 5. Na treningu. Daj 5. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
0: Sutra unutrašnjosti Hrvatske trebalo biti manje šansi za kišu, no još uvijek je može biti u obliku nekakvog kratkog prolaznog pljuska. Temperature barem neće biti previsoke, negdje 27-28. Na Jadranu puno više sunca i puno toplije temperature, do 32-33.
4: Tricova na glavu i uvodu.
5: Mir, tišina, uživancija.
6: Živio godišnje.
7: Na kupanje.
6: Lektor.
1: Uz.
0: 20 sati je točno, Filip tu večer uz Otvoreni. Hello, hello, hello. Gail, A, B, C, D, E, F, U, to nam svira uskoro. Kao i Kygo i One Republic sa Chasing Paradise. She knows, she knows, she knows. Ali prvo, ajmo krenut s ovim. Ale Farben, Baby Goodbye.
1: Samo hitovi. Baby.

0: Take My Mind na radiju. Ako kažem da uskoro svira Dotcom, možda netko zna, no sumnjam. Dotcom je bilo prvo ime od Marshmela, dok se nije odlučio nazvat Marshmello. Sa Selenom Gomez svira Wolves, odmah nakon Afrojack i Yellow Blacka. In My World je sljedeće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno.

Too Sweet svira na Otvorenom. Ovo je Hozier, malo iza 20:30. Vjenčanje bez telefona inače i dalje puni naslovnice. Evo što možete pripremiti kao kasno večernji zalogajčić. Po uzoru na ono što je servirala Taylor Swift na svojoj svadbi, bili su to krumpirići i prženi kolutići luka, onion rings. Jako dobro se plesalo onda da se potrošete kalorije. Na svadbi mi inače pjevao Paul McCartney, a cijeli obred je vodio glumac Adam Sandler. Malo čudan odabir, vjerojatno je opet došao u trenirci, kao na onu jednu dodjelu nagrada prije par godina. Mislim, gle, čovjek voli trenirku. Ostavite ga na miru. Volimo ga takvo kakav je. I mi volimo Upalight, ovaj Taylor Swift.

0: nasad sa živaljom. Ovo je The Bosa, ja mi se tak zove, The Bosa i Magnetic. A sada ćete poslušati nešto što se sluša na treningu engleske reprezentacije. Englezi će igrat četvrt finale svjetskog prvenstva. Evo na treningu slušaju Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Treba učiti sad uzimat pouke za novo svjetsko, a? Okay, šta još ima na treningu da čujemo? Ovo je Drake i Nokia. Dobro, dobro. Ovo Harry Kane sluša kad se priprema da daje golove. A, tu se čuje i Doči. Ima inače jedan veliki zvučnik pored sebe na terenu dok imaju treninge. I dok igraju zrende. E, ovo je prava stvar za nabrijavanje. Ovo mi je skroz jasno zašto slušaju. Lady Gaga, Abracadabra. Ajmo to pustiti u nastavku, da se mi nabrijemo kao i Englezi. Ali nadam se da neće bar doći do medalje. Mislim, možda im pomogne Lady Gaga, vidjet ćemo.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Započni dan uz okuse koje voliš. Od srijede 8. srpnja u Eurospinu izdvajamo Marelica 1 kg, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13. Za doručak, užinu ili slatke ljetne zalogaje, odaberi namirnice koje jutro čine jednostavnijim i ukusnijim. Sve za dobar početak dana potraži u novoj Eurospin ponudi. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.

0: Dok puštam ovu pjesmu na radiju, stvarno im ošćaj. Ovo je najbolji posao na svijetu. Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bascomb. Think About Us. Oj, kako je dobra pjesma.
1: Kako je dobra pjesma.
0: Zašto je tako dobra pjesma? Obožavam. Volim i BTS i Swim u nastavku. No prvo, prošao sam sve ove glasovne poruke koje nam šaljete za nogometeljku. Ima ih stvarno puno. Hvala vam. No, evo, izdvojio sam jednu. Danas smo imali temu Zlatko Dalić i Roberta je točno odgovorila na današnju zagonetku.
2: Bok Ermin, Roberta je iz Pule, a najdraži gol Zlatka Dalića bio je onaj koji je Mandžukić zabio u 109. minuti u Rusiji. Bilo je polufinale svjetskog prvenstva protiv Engleske i time nam osigurao prolazak u finale sa krajnjim rezultatom 2-1.
0: Roberta, svaka čast, znanje o nogometu 10-10, ali ovo...
2: Bok Ermin.
0: Bok Ermin. Bok Roberta, nije Ermin.
2: Bok Ermin.
0: Filip je, no drago mi, ajde. Gle, Ermin je ipak bio 10 godina u večeri, pa oprostit ćemo tu grešku. Filip, tu inače ovaj večer uz otvoreni. BTS i svim u nastavku odmah nakon prognoze za sutra.
3: Slušaš Večer uz otvoreni.
4: I Dux nekretnine.
3: Otvoreni.
5: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
3: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
0: U unutrašnjosti Hrvatske može još nešto biti malo kiše sutra, no to će biti neki kratki pljusak. Uglavnom ljepše i sunčanije kao i na Jadranu, gdje će temperatura ići preko 30, unutrašnjosti nešto skromnije, možda do 27-28 najviše.
6: Bonata, galebove, imam prekrasan pogled na more.
3: Ljeto uz obo.
7: Nek nas prži.
0: Bok svima, ovdje nije Ermin. Žao mi je. Filip Bešić tu, ali dobro, ajde, Roberta barem zna da je čovjek Ermin, da nije Edwin, da nije... BTS i Swim, nastavljamo s hitovima, bok svima.
3: Samo hitovi.

Lennon, I like the way you kiss me. Pjesma koja protrči kao i godišnji odmor. Svi koji se veselite kao i ja kraj ovog tjedna, znači da G.O. kreće 10.7. Oh yeah! Možda ne bi bilo loše za nas koji u srpnju trošimo sve te dane da sačuvamo nekoliko od 11. do 15. 8. Tad je Siget festival u Budimpešti. Ulaznice ćeš moći osvojiti i kod nas na otvorenom u nadolazećim tjednima. Sretno! A na Sigetu ove godine, od Baby Lasagne do Zare Larsson, Florence and the Machine i ovaj mladi gospodin Somber Undressed.

0: Jenny, Tame Impala, ovo je bila Dracula na otvorenom.
1: Filip tu, hej svima. Imam jedno kratko pitanje i volio bi dobiti kratki odgovor. Kada kupite one sladolede u kutiji, one velike pikse i to, koliko vam to traje? Pitam ljude koji sami jedu sladoled iz kutije. Koliko vam traje jedna kutija? Da se ne osjećam loše. Molim vas u danima, mjeru u danima. 091 400 3355, to je broj WhatsAppa otvorenog. Kad kupite one sladolede u kutiji, koliko vam traje to? Ako vas jede i više, nema veze, onda mi napišite koliko vas jede, pa ću se ja preračunati. Čisto da se ne osjećamo loše ako pojedemo malo previše sladoleda u jednom danu. Javi nam na WhatsApp, please.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
2: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
2: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: ljeto, cijelo ljeto, tvoj Feel Good Radio.
1: Bolesna plaća gri, mozak nema ništa s tim.

0: balalajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljut ko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suvo meso, ovčica i bijeli deda, koji te